0: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
1: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
0: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up

0: Skuti Radio Maribor.
1: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
2: Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. Vinil-outlet.eu.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
2: Informacije in prodaja vstopnic. Hram kulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
5: Lepo, dobro jutro vsem skupaj, pozdravljeni, o Tomaž.
6: O, dobro jutro.
5: Poglejmo na ceste, kjer se ne dogaja nič, kot ponavadi v soboto zjutraj in to je fajn, super informacija. Če ste na poti, pa kaj opazite, pa dajte prosim to javiti na 080-10-55.
7: Če vreme pogledamo oblačno, v Mariboru 7 stopinj je trenutno zunaj, Lenart in Jurski vrh prav tako 7, danes bo ostalo oblačno, do 16 stopinj bi se naj ogrelo, morda kje v Podravju se lahko pojavi tudi kakšna ploha, pravijo jutri bi se naj že dopoldne zjasnilo, preostanek nedelje bo jasen, prav tako bo okoli 16 stopinj.
5: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
12: Fras in Medvard Show v soboto.
7: In je dobra minuta, če 7. 10. oktober je danes, Marko in Tomaž so tukaj, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
7: In upam, da še spite na pol.
5: Ja, to bi bilo fajn.
7: Tako pač vsi, ja. Ki smo se zbudili malo prej.
5: Ne? Ja, tudi tisti, ki so že v službi, ne? Verjetno ja. Še niso na 100%.
7: Tako, tak da počasi, lepo, sobota je in upam, da imate to opcijo, da vse počasi, ne? Da ni preveč hektično, že nas je zgodaj. Tudi danes pa super muzika za prebujanje, tak da ostanite in hvala, da ste že.
5: Hvala lepa, dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Phil Collins in Against All Odds na Totem Radio 9:07 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, danes je torej spet sobota, končno, 10. oktober in ali si opazil kaj zanimivega na poti v službo, Marko?
1: Pa danes, niti ne.
0: Niti ne.
1: Ne. Ja, nič, kaj mislim.
0: Jaz sem pa opazil eno steklenico, znane, kak bi rekel, male vode iz severa.
1: Znane male vode iz severa?
0: Ja, iz dežele tisočerih jezer.
1: Aha, ok. Ja,
0: in tudi to gor piše.
1: Dobro.
0: Ja. Razna je bila.
1: In?
0: Tak da, ljubi Bog, pomagaj, ne? No pač to sem videl.
1: Dobro, super.
0: Sicer pa ni bilo vran danes nekaj na pretek, tako da ne vem.
1: Je mrzlo,
0: je. Mogoče je zdaj začelo mrzlo biti.
1: Ja, ja.
0: So končno šle nekam dol bolj v zadar.
1: Tam, pa tam gnjavi.
0: Tam gušijo. Ok, najo danes zanima, kdo vse je v službi in zakaj? Zakaj niste doma?
1: Ja, napišite na nič 5-1-220-220, lahko pripišete še, kaj počnete.
0: Tako, kje ste v službi, ne?
1: Da vidimo, kdo te, mislim, vemo, da delajo policaji pa doktori pa to, te standardne, ne, službe, ampak kaj pa še te drugi delajo?
0: Tako.
1: Sobota.
0: Dajte napisati, torej nič 5-1-220-220, pa hvala lepa še enkrat, da ste auf in da najo poslušate.
1: Hvala lepa.
0: Bogi. Raz, glej. Vrate si pusti odprta.
1: O, pa res.
0: Ja.
1: Pardon.
0: Tudi gledate naj lahko, na žalost.
1: A nimate časa, zdaj, če ste v službi, ni treba
0: če
1: gledati.
0: Če ste pripravljeni, sicer Toti TV tudi obstaja, tak da pridite.
2: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Izvrstni Rod Stewart in Rhythm of My Heart na Totem Radio 21, čez 7 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, nedolgo nazaj, natančne enih 8 minut nazaj, so vprašala, kdo je danes v službi, kdo dela, kaj delate, zakaj sploh, ne?
1: Ja.
0: Očitno zato, ker niste na loteriji zadeli.
1: In pozvala sva, da poveste malo, kaj še druga delate, ne, vema zagotovo, da so zdravniki, pa vse reševalne te intervencijske službe so, ne?
0: Tako, in prišlo je nekaj SMS-ov in hvala lepa, da ste pripravljeni sodelovati, želim vse zgodaj. Fras, da pa ne bi bila sobota tako enostavna, pa bom ti jaz, sem ti tu pripravil uganke.
1: Uganke?
0: Ja, uganit imaš, kaj delajo, ne da ti jaz zdaj povem.
1: A, okej. Super. In koliko te poznam, vem, da bo na nivoju malih sivih celic za 5, ne?
0: Ja, ne bo, glej, ker nimamo toliko časa, pa da ne bi zdaj mučili preč ljudi. Vojko je pisal, Vojko, hvala lepa za SMS, evo, ena uganka hitro, fras. Vsako jutro ljudi pobiram, po cestah jih prevažam. Ustavljam na postajah, a nikoli ne hodim peš. Kdo sem?
1: Avtobusni šofer.
0: Ja, bravo, avtobuse. Tako, evo, odlično. Hvala bravo, lepa, Vojko. Potem še druga uganka, Emil je pisala, hvala tudi tebi, Emil, za SMS. Ta je ena taka lepa. Z nasmehom starejšim polepšam dan. Kdo sem?
1: V domu za upokojence.
0: Bravo, Fras.
1: Bravo, Emili.
0: Bravo, Emili. Sicer pa imamo tu eno, za katero ni šlo narediti uganke, ker bi se jaz že poleg, po moje,
1: kaj?
0: Umoril sam sebe.
1: Zakaj?
0: Pisali so, ekipa Branik Maribor je pisala, da s člani kolesarskega kluba Branik Maribor pripravljajo traso za Zlati krog s Primožem Rogličem. To pa
1: bravo.
0: Že samo po sebi en aplauz zahteva, ne?
1: Bravo. Tak zgodaj, v soboto.
0: Ja, ja, da, ja, Bog ve, kdaj pride, ne? Ja. Veš, to treba zrihtati vse, tako da hvala lepa za te SMS-e, sicer pa pošljite tudi vi, da vidimo, kje ste, kaj delate in zakaj sploh ste v službi.
1: No, zdaj vema nekaj več.
0: Tako.
2: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
3: Kazino in Hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
4: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
4: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
7: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Kupi najbližje monterju in natratnik.si.
7: Že od 2990 evrov.
2: Radijska mreža Tutti Radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 080-10-55.
10: Na cestah ostaja mirno brez posebnosti. Če vi kaj opazite, to jutro pokličite 080-10-55.
11: 8 stopinj in oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku. Lenart prav tako 8, Zgornja Polskava 9 stopinj. Danes pravijo, da bo oblačno, do 16 stopinj bi se naj ogrelo. Morda ki je v Podravju tudi kakšna ploha. Zakaj pravim morda? Zato, ker na enih straneh sploh ne kaže dežja, na drugih pa, da bo celi dan.
10: Standard.
11: Ja, tak da.
10: Ni, ne vem, če je kdaj sploh, da se te vremenske strani poenotijo.
11: Ja, kuj nekaj. Ja, pa ne more biti črno ali pa belo. Te naj bo, da bo dež ob treh, drugi pa naj reče, da bo ob petih. Ne. Na eni ni sploh, na drugi pa celi dan. Tak da, ne vem, mejte marelo, neki poleg. Ne?
10: Yeah.
11: Sicer pa jutri, zjutraj še oblačno, že do povdne bi se naj zjasnilo, potem bo nedelja po večini jasna, prav tako pa bo okoli 16 stopinj.
10: O, servus, ja, kaj
11: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Ja, pardon, nisem bil.
11: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
10: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
12: Fras in Medvard Show
14: v soboto.
10: Dober tek. In dobro jutro, danes se pogovarjamo o tem, ki je kdo v službi v soboto zjutraj. Ne?
11: Tako, in zakaj?
10: In zakaj, oh. Tako. In če si ti prej meni postavil uganke, evo, oh, kontra, en mini kviz na hitro, nekdo je pisal, ki se ni podpisal in to je verjetno oseba, Tomaš, ki jo ti najpogosteje videvaš skozi celo poletje in tudi zgodnjo jesen. Vedno si vesel, ko to osebo vidiš, ker ima zate vedno nekaj dobrega, da imaš potem ti lep vikend, včasih tudi popovdne med tednom.
11: Mesar.
10: Jaz bi sklepal...
11: Kaj pa?
10: Ja, ni zdaj točno opisal, ampak sklepam, da ja. Rekel je, da, da je na šihto že od 5. ure in skrbi, da vam ne zmanjka čevapov, vešelit, žar klobas in še dosti podobnih dobrot.
11: Ja, te verjetno ni kirurg. Upam, no. Da, no.
10: Ok, pisal je tudi Davorin in sicer pravi, ok, to pa je oseba, ki ima poleg izpita za avto še kakšno dodatno kategorijo, ker od njega to zahteva služba.
11: Okay.
10: Pravi, da je v službi za to v soboto, ker so roki kratki in je treba stisniti malo. Ne?
11: A, te šljepero vozi. Tovornjak?
10: Ne.
11: Ali vlak?
10: Ne.
11: Je kako uganko pa mi...
10: Bolje, bolje stacionarn, bi jaz rekel.
11: Pa je treba stisniti. A kaj?
10: Ko?
11: Če si rekel, da vozi, kaj je stacionarn? Je si pijan?
10: Je kaj se lahko tudi...
11: kaj vozi, če stoji?
10: Ok, slabo uganko sem dal očitno, ja, ali pa ja. Si ti zaspan še na gradbenem stroju, je. ni za šleperom na turi, ampak je nekje, ne, tak je napisal, da je na gradbenem stroju in da pač nekaj dela.
11: A, okay.
10: Ne, lahko je mogoče tu na Žerjavu gori, ne, je stacionarn.
11: Ja, tako da previdno.
10: Skratka, hvala Davorin in nepodpisan mesar, ali mesarka.
11: Ja.
10: Naj vam hitro mine, no.
11: Tako, pa dajte še ostali napisati, 051-220-220, kje ste, kaj delate, zakaj ste v službi.
10: Ja, prosim.
11: Tako, in kdo vam ni dal denara včera?
1: Fras in Medvar show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: 7:42, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: 10. oktober smo rekli danes, dobro jutro, lepo zdrav vsem, kaj imamo danes na današnji dan?
1: Dobro jutro, naj samo povem, da je milijon SMS-ov še prišlo, bomo čez 10 minut ja. Se spet posvetili tisti temi, najprej pa torej rešimo, kaj se je dogajalo na današnji dan. Ja, o tem, kdo vse je v službi, danes jutraj, kaj počnejo in podobno.
0: Tako.
1: Ok, na današnji dan so se rodili, kaj Giuseppe Verdi? Giuseppe Verdi, tudi Winston Churchill, angleški novinar in politik in je vnuk od pravega Winstona.
0: Res?
1: Ja, pod narekovaj. Mitch Ure se je rodil tudi na današnji dan, škotski pevec, kitarist in producent, tudi David Lee Roth se je rodil na današnji dan, pa Martin Kemp, pa Martina Navratilova, češko-ameriška tenisačica, tudi Matjaž Šalamun Šalca, slovenski komik, radijska osebnost, vodja KUT, toti reporter Milan, direktor totega radija in...
0: Motorist.
1: Motorist, tako. In pa Mario Lopez.
0: on je lepi, ne?
1: Ja, ja, televizijska osebnost.
0: Ko ima luknice tu.
1: Tako.
0: Na ličkah, ne?
1: Ja. Na današnji dan pa so umrli Abel Tasman, nizozemski raziskovalec, pomorščak in trgovec.
0: Ja, po njem se imenujejo Filipini.
1: Ja. Smisel, še rekel Nova Zelandija.
0: Ne, če je preblizu.
1: Ok, tudi Edith Piaf je umrla na današnji dan, Orson Welles je umrl na današnji dan in pa Christopher Reeve.
0: Okay.
1: Kaj pa se je dogajalo na današnji dan leta 1139, prvi uradni zapis Jarenine in Jareninske cerkve, tako da vse najboljše Jarenina. Leta 1918 na današnji dan se zgodi še zadnji govor kakšnega Slovenca v državnem zboru na Dunaju. Govor je takrat imel poslanec VLS Ivo Benković.
0: Zanimivo.
1: Leta 1920 na današnji dan na koroškem plebiscitu 60% voljivcev glasuje za priključitev Koroške Avstriji. Leta 1964 pa je bila uvodna slovesnost poletnih olimpijskih iger v Tokiju prva, ki so jo lahko vživo gledali preko satelita.
0: Takrat že?
1: Ja. Že kdaj so si že poslali gor?
0: Jaz se spomnim, ne vem, ko sem bil mali, prvič, ko sem začel videvati te krožnike po bajtah.
1: Ja.
0: Bilo tako, wow.
1: Saj veš,
0: bilo, kaj,
1: tam je vedno bilo
0: 90-ih.
1: Vse pred nami, ne?
0: Ja, pa dobro. 40 let, ampak ja, drugače pa se spomnimo seveda anten, ne, onih
1: navadnih,
0: gor, ko so golubi gor hodili. Sicer je pa danes, ko je 10. oktober, pardon, tudi svetovni dan duševnega zdravja, svetovni dan proti smrtni kazni in pa svetovni dan ovsene kaše. Ta tri, ta kombinacija.
1: Neverjetno.
0: Ne moram verjeti, tako da čestitke vsem.
1: Ja. To je 10. oktober, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Joe Cocker in Jennifer Warnes Up Where We Belong, 7:53 pa je ura. Lepo pozdravljeni na soboto 10. oktobra.
1: Dobro jutro.
0: In še posebej lepo pozdravljeni vsi, ki ste danes v službi, tako kot mi dva, in seveda danes se pogovarjamo o tem, kje ste, zakaj ste v službi, kaj delate, to nam je zanimalo. Zanimalo, no in prej, ko si mi dal uganko o nepodpisanem mesarju,
1: ja.
0: Ko sem vprašal, če je kirurg ali kaj, ne, je napisal, da ni kirurg, ma pa beli mantl.
1: Fantastično.
0: Miran je to bil in pravi še, da moramo poskrbeti, da žar ne bo danes sameval. Miran, brez skrbi, že včeraj sem si vse splaniral.
1: A, bravo.
0: Dejansko.
1: Evo, rešeno.
0: Tudi Teodor je pisal, pravi, da sedi, skrola in posluša naš toti radio, ker je v penziji.
1: Fantastično, oh, Teodor. Pa hvala, tu bi še lahko mes. Malo spal, ne?
0: Deveti. Veš, kak je, ko si v penziji, se hitro staneš.
1: Ja. Ok, Tadeja je pisala, pravi, dobro jutro, ima delovno soboto kot varnostnica na stalnem objektu na recepciji NLZOH.
0: Kaj je to, je?
1: Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano.
0: A, nasproti kovinara, menda, ne?
1: Verjetno, Ana Tezno pravi, da je danes mirno, med tednom pa se kar dogaja pri nas, oziroma pri njih. Ja. Pravi, da je lušno, rada ima to službo, rada dela z ljudmi.
0: Čudovito.
1: Bravo.
0: O, bravo, Tadeja.
1: Kako je to,
0: to je najbolj
1: slišati.
0: Važno, ne?
1: Ja, potem je tudi fajn naleteti na tako osebo, ko ti nekaj rabiš, pa
0: ja.
1: Ne, nekdo, ki rad to dela.
0: Ja, kaj te iže? Ja, pa tu ide. Gledajte, tu, samo, ne? To je čisto
1: tako.
0: Nekaj drugega. Žan je tudi pisal, dobro jutro, pravi, da dela v soboto, da ne bo narnica preveč bolela, ker gre na Vienna Comic Con.
1: Ja, poznaš to, veš kaj je?
0: Ne, Comic Con ven, samo ja, okay. Verjetno je pa na Dunaju.
1: Ja, ja, ja.
0: No.
1: Tako.
0: Kaj še? Če
1: no,
0: smisla, da je, ne vem.
1: Veš, kaj pomeni komik.
0: Srečanje krokodilov.
1: Okay. Ja, bravo, Žan, našparaj si, ne?
0: Tako.
1: Ok, tu, tudi Tine je pisane, Tunes. Pardon, Tine pravi, ojla vidva, že tudi dolgo nisem slišal. Malo fiz kulture na šihtu je treba delati in lep dan sem.
0: Ja, lep dan, hvala Tine, tudi tebi za SMS. Upam, da vam vsem hitro mine, ne?
1: Ja.
0: Ali pa, če je fajn, ne vem, tako v kakih drugih službah, kot recimo tu na radio, pa naj traja, ne?
1: Da ne bi nikoli minila.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
7: V sredo ob 11 imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko zalogo oranžni not?
6: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
8: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24, v središču lokalnega dogajanja.
9: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
13: Na cestah ostaja mirno, brez kakšnih posebnosti. To jutro, če vi kaj opazite na svoji poti, pa 080-10-55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
13: Še vreme oblačno v Mariboru 8 stopinj, imamo trenutno zunaj Lenart in Šentil, prav tako 8 stopinj. Danes bo ostalo oblačno do 16, nekje bi se naj ogrelo, morda kje v Podravju danes tudi kakšna ploha, sicer pa se bo zjasnilo že jutri do poldne, preostanek nedelje bo jasen, pravijo napovedanih je prav tako okoli 16 stopinj.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: 3 minute čez 8, kaže ura, 10. oktober, Marko in Tomaš sva tu, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To ti radio poslušate in danes jutraj debatiramo o tem, kje ste v službi, zakaj ste sploh v službi, namesto da bi bili doma. Kaj delate danes jutraj in seveda pisala je tudi Barbara, ki ima eno bolj zanimivi služb, če mene vprašaš.
2: Ja, jaz bi se kar strinjal.
0: Jaz tudi, jaz bi kar nadomeščal, kdaj ne, če mislim. Ker to pa je... Ne.
2: Ja, lahko bi oba delala.
0: Si brej. Moramo se zmeniti.
2: Gle, okay.
0: Za eno soboto, da delama v trgovini. Kje je dela Barbara, boste izvedeli, ker so seveda mogla poklicati.
3: Prosim.
0: Ja, dobro jutro, Barbara, Marko in Tomaš, tu z totega radija te kliče.

0: ne.
1: Barbara, povej, ti si poslala SMS, da delaš v znani trgovini za odrasle. Naj samo zanima, zdaj ob sobotah praviš, da je malo bolj ne, gužva. Kaj pa najbolj gre, recimo tak, ob sobotah?
0: Ja, to je pa poslovna skrivnost, ne, to se ne pogovarja, ne, drugač pa, tako sem rekla, ljudje se za vikende radi zbližujejo, tako da kar dogaja, ne, gre pa vse, od manjših do večjih stvari.
1: Lepo, zanimivo in lepo, super.
0: Ja.
2: Ok, te je treba v ponedeljek iti potem, če nočeš, da se srečaš s kom, ne?
0: Ja, skoraj da. Ni pa neko pisano pravilo, ker po vikendu se mi zdi pa, da se jim v ponedeljek še bolj lušta, tako da še je kar nadaljevanje v
1: ponedeljek. Ja, pol sreda, pa mislim, da tak vsak dan, ja, tako da tak se.
0: Ne, tako da ja, ampak vikend se kar pozna vikend, ne.
1: Super.
0: Malo sproščeni, pa malo bolj akcija, ne.
1: Tako, in prav je tako, ne.
2: Barbara, hvala lepa, da pomagaš ljudem se zbliževati.
0: Veseljem, rada kako.
1: In hvala lepa, da, ja, hvala lepa, da ne narediš teh stvari čudnih, ne, tako.
0: Ja, tako je, se to je nekaj čisto normalnega, pač res ni nič čudnega, ne. Pridi, da popadam kaj okoli, ne.
1: Ja, vse smo se glih menila, ja, da bi rabila spet, ne. Barbara, najlepša
0: adio.
1: Hvala, lepo bodi.
0: Da,
1: adio, čau, adio. Evo, ne? Barbara Gasirje. Evo in tudi to je naše mesto, se pravi iz trgovine za odrasle, čez slabe 3 minute na Mariborske tržnice. Preverite, kaj se vam dogaja tam. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Pare pințele domaci?
1: Se domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi pe
1: practici no zastojn.
2: Ta vikend na Mariborskih tržnici.
3: 8 minut čez 8 in v totem studiju pozdravljava vodjo Mariborskih tržnic, gospod Nataša Matijevič. Nataša, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Smo te pogrešala prejšnji teden in smo sama tu nekaj brez veze naštevala.
5: Pa da ni isto, ne?
3: Seveda ni.
4: Prejšnji teden smo bili v Bolonji, na bolonskih tržnicah. Ja. Bilo je zanimivo, ker bolonska tržnica niti približno, niti podobna ni naši. To, kar imamo mi v Mariboru, moram reči, da je privilegij, ker toliko dobrih domačih pridelovalcev, prodajalcev, kot jih imamo na mariborskih tržnicah, ne najdeš nikjer. Ta velika mesta kar izgubljajo tržnice. Torej, ja, imajo en kup enih tržnic, kjer so ti preprodajalci zelenjava iz rastlinjakov, velike količine vsega, ampak te pristne domače ponudbe našli smo na eni manjši tržnici, kjer je bilo, ne vem, 20 prodajalcev, niti približno, niti približno to, kar imamo mi.
3: Wow. No, evo.
5: Bravo.
3: No, evo.
5: Kaj, zanimivo, dosti krat ljudje pomislijo, da druge je boljše, ne? Ker mi smo taki mali, pa to, ampak... Ja.
3: Klinc.
4: Velika mesta izgubljajo kmete, očitno imajo daleč do mesta, slabše so organizirane te tržnice, tudi verjetno ni toliko vzpodbude, kot jo dajemo mi našim kmetom, tako da ja, naša tržnica je res ekstra dobro založena in bodimo veseli, da imamo mi to voljo, da jo ja, tako bildamo, bom rekla, da tako pomagamo kmetom, da tako spodbujamo kmete, da prihajajo na tržnico in pa seveda vsem Mariborčanom, da kupujemo na tržnici, da ta tržnica ostaja takšna, kot je.
5: No, fantastično. Evo. In kaj je zdaj aktualna jesenska ponudba? Zdaj pa je že jesen. Zdaj pa lahko rečem.
4: Ja, zdaj pa je že jesen, čeprav na tržnici na policah je še vedno veliko poletja. Ja, veliko lubenice. Je še paradižnik, veliko je... Lubenice ni več... domače, torej voglinove, ni več, zmanjkala, ampak je še zmeraj veliko paradižnika, kumaric, paprike, torej še poletna zelenjava, ampak je pa že jesenska tu. Torej, takoj, ko pride kislo zelje na tržnico, pol vemo, da je jesen in takoj, ko pridejo kostanji na tržnico, pol vemo, da je jesen, buče in vse ostale dobrote, krompirji, fižole, luščene fižole, tako da ja, pridno si že polnimo zamrzovalne omare in hladilnike z to jesensko dobro ponudba.
5: Kak se pozna v mlečno-mesnem paviljonu, ko pride jesen?
4: Seveda, bolj je toplo, bolj nam dišijo juhe, predvsem goveje juhe, ne, zdaj je fino toplo, ena goveja juhica nedeljska taka, meso se prodaja. Tudi pikniki so še, ne, žare imamo na vseh možnih dostopnih lokacijah, okrog hiše, balkonih in vse posod, ne, tako da pikniki ostajajo, tudi žar ponudba v obeh mesnicah, ki jih imamo na tržnicah, oziroma v vseh treh, tudi v Radvanju, piknik ponudba ostaja. Je pa seveda že diši po kakih klobasah, jesenskih klobasah, prekajenem, ocvirkih, še vedno je zabeljen fižol tisti, ki je na udaru, kiflar je še.
3: Jaz bi samo rad spomnil in opomnil, da vse to, kaj naštevaš, Nataša, se da na žaru enako delati.
4: Ja, res je.
3: Ne? Zdaj pa si predstavljajte, da, da ste neki, ne, pa date te klobase, pa te stvari gor, pa da sosed to zavoha. Ne vedno, ne, letanc, ali pa morda vsakih 100 let kakaj ribe, ampak...
4: Res.
3: Od vuni, ne, neko se privali iz kakaj kuhne, ampak tak, ne, tam, na licu mesta, klobase pa upa,
4: dobra
3: cvirke.
4: Dobra je tudi buča na žaru.
3: Buča, ja.
4: Te rastline velike buče Hokaido imajo mogoče malo premalo mesa, ampak Hokaido buča narezana na zrezke, začinjena, spečena na žaru, vrhunska, tako da tudi to ti naj pristane kaj na žaru, ja zdaj, ko je sezona.
5: E kaj pa, tote si probal, da bi neke krvavice pa to kar vrgo?
3: Ne.
5: Pa kašna te pa to?
4: Ja, ta se zna včasih razpočiti, ne, in pol je malo, ni najbolj fajn, ne.
3: Moraš imeti ploščo.
4: Ja, moraš imeti ploščo, ja.
5: Ono posodno. No to proba enkrat, pa kislo zelja, kuš peči na žaru.
3: Mešaš, lepo,
4: ja, lepo, fino mešaš, ja. Narežeš klobaso s kislim zeljem, ja, na plošči, no, ful dobro.
5: Pa krompir, pa to.
3: Ja. Vono je piske, lido železni. Da, si predstavljaj, ko se vali dim
5: sosedo.
3: Po krvavico. Svetovno. Ok, tak da, mislim, še vedno obstajata obe varianti, torej na žlico imamo opcije, tako, imamo opcije te klobase in pa tudi žar.
4: In veliko je sadja, veliko še lahko kuhamo. Okay. Kompota, tudi za vlaganje, tudi kakšne male hruškice, tudi mislim, fige so še na tržnici domače, tako da res je, ponudba je pa zdaj res pestra, taka barvita, lepa.
3: In ne smemo pozabiti, ali še obstaja morska ponudba.
4: Tudi, tudi ribarnica ima celo novega lastnika. Ki vlaga pravkar v prenovo kuhinje in bo tudi pojačal tale restauracijski del. Tako da ja, ribarnica je še zmeraj zelo založena, vedno bolj in z novim lastnikom lahko pričakujemo v kratkem, da se bo ribarnica in pa gostinski vrt razširil, tako da bo tudi ponudba pečenih rib in pa sardelc, lignjev in vsega ostalega.
3: Lepo, morda lahko pričakujemo v poleti kakšno tunjaro tam, ne, na ploščadi, ne? Kako fešto naredimo, ne?
4: Ja, big pen školke tune.
3: Vidiš, jaz sem se prvi spomnil, Nataša.
4: Ja.
5: Tak da, ko boš... Veš kaj, naslednje leto, kakaj toti festivali, mogoče pa bo Medvar že lahko prišel, pa bo peko.
4: Točno to, Medvar bo tam, degustacijski pek.
3: Tako, ja. Pa ne po tem, kaj delam, ampak pač po izgledu. Veš, kaj si ti, degustacijski pek. Čez 3 minute smo nazaj.

0: Spare pințele domaci?
1: Se domace, petergil, bob, coreia, cacete.
0: E pucem pe aia?
1: Praktici no za stojn.
2: Ta vikend na Mariborski tržnici.
3: 18 čez 8 in od luštov, ki smo se jih zdaj naredili v teh treh minutah, gremo nazaj k debati. Gospa Nataša Matijevič je tukaj, vodja Mariborskih tržnic. Dajmo povedati danes, kaj se dogaja v našem mestu. 10. oktober, ni to neki znani, posebni datum?
4: Je prav posebni datum, kajti danes imamo na lentu drugi mestnik ostanjev piknik.
3: Evo, super.
5: In to, mislim, samo ta naslov, če slišiš zdaj ostanjev piknik, se ti zdi, ok, če nimaš rad ostanjev, ne, bom preskočil, ampak ne, ker kroz ne šel brat, potem kaj vse je, ne, vse nekaj jedi, pa ostanjev jedi, pa med, pa ono.
4: Med je, tako, ostanje prvič. Bedrač bo pekel kostanje v petih bobnih. Doli bo imel cel šov, torej pekel bo kostanje, bodo tudi kuhani kostanje, tako da, če kdo ne mara pečenih, lahko dobi kuhane, ampak pečene kostanje so tisti, ki bodo danes prioriteta. Zraven bodo vinarji, torej mošt, vino, tudi kaka penina se bo našla med... Zraven bodo medarje z kostanjevim medom, z veliko ponudbo produktov iz medu, ki, torej kremni medovi, medica in različni, seveda kostanjev med bo pa tisti, ki bo prednjačal. Ob 11. vabimo vse otroke, torej ob 11. morajo priti vsi otroci na eno predstavo, lahko so tudi zdraven starši. Para gledališče Zvito Repec nam bo pripravilo lutkono predstavo Mi smo butale. Tako ena zelo taka super lušna predstava. Vsi otroci pa vabljeni, da si naredijo svojega kostančka, torej takega majlega filuteka iz kostanjev, zobotrebcev in pa vseh. Otroška delavnica bo ena lušna študentka, bo vodila to delavnico.
3: Lahko narediš tudi konja ali pa srn.
4: Tako. Torej, domišljija in kreativnost vseh otrok in staršev bo danes prišla do izraza.
3: Super.
4: Seveda pa ne bo manjkala dobra glasba, DJ že od 10. ure dalje na lentu vrti dobro glasbo, tako da za vzdušje bo poskrbljena.
3: Izvrstno.
5: Krasno.
3: No, te pa moram priti pogledat.
5: Ja, pa da greš s črnimi prsti potem, ne, domov.
3: Ja.
4: In to vse do 6. ure, tako rekli smo, da bomo imeli piknik do teme, ne. Tako da zvečer se bo razživelo, upamo, da bo vreme vzdržalo. Tudi, če bo kaka kapla vmes padla, nas to ne bo motlo,
3: ker
4: vzdušje na lento danes pa res tako, ta pravo jesensko kostanjeva.
5: In ker je kostanjev piknik, si tudi prinesla celo korpo. Kostanje.
3: Ja, vidite,
4: to
3: pogledat.
4: So kostanje, ki se bodo pekli.
3: Tako, na Totem TV lahko pogledate, kak lepo se to zgleda.
4: Ja, res so lepi in pa dobri smo jih sprobali. Tako da, vidva si jih boste pa tudi spekla, ne, pravilno narezala.
3: Ja.
5: Kaj to pomeni, da
4: je spekla?
5: Pravilno.
4: Ja, Bedrač je imel en tečaj rezanja kostanja, torej s tistim tapetniškim nožekom. Olfa nožekom se lepo prereže po izbočenem delu, od roba do roba. In nič druga. Včasih smo rezali križec tu, pa križec na drugi strani, pa vogalček, pa ne vem, kaj smo vse rezali, pa so nam kostanji pohali, ampak ne. Od roba do roba, ampak potem je pa pomembno, to, kar boste danes videli na pikniku, kako se pa kostanji mešajo. Ne? On ima ene take ognjevar, rokavice in meša z roko in tu je potem tisti efekt, ko kostan, ko olupek odstopi od sredine kostanja.
3: Vedno grem tu ob 4 domov mimo tu na glavnem trgu, pa tak zadiši vedno, veš, pa noter lepo mešajo. Ker vre.
4: Če boste pa pri volji, si boste pa naredile še kakšne pečene kostanje z bučo so dobri. To je en super recept izproban, ki je res dober. Pečeni kostanji, torej bučo, malo pokuhaš na pari in potem prepražiš čebulo in dodaš bučo, dodaš kuhane kostanje in to lepo tako hrustljavo zapečeš. Izvrstna priloga ali pa samostojna jed, no, za tiste, ki ne marajo mesa, ampak jaz vem, da boste vidva zraven kak izorjeni steak iz Hadžirača ali pa iz od časa stekla in ga takole fino narezala na tanke
3: Dobro.
5: Mislim, koliko lušta je vsako soboto zjutraj, jaz sploh ne vem, potem kaj najem, pol pa sem lačen, pa sendvič pojem, ker...
3: Tako, jaz pa ribe, ker sem ja da sendviča dela.
4: To probajte, odnesta si par kostanjev, skuhajte si jih, spečite bučo na šalotki ali pa na rdeči čebuli, odlična priloga je res.
3: Okay, kaj pa drug teden, kaj se bo dogajalo na Grajskem trgu?
4: Ja, ponovno bo tržnica na Grajskem.
3: A, ok.
4: Od četrtka do nedelje. Uh-huh. Ponovno imamo veliko prodajalcev, veliko domače obrti, darilnega programa, olja, oreščki, aronije, sokovi, torej ponudba bo spet velika, tako da ja, vabljeni od drugega tedna, od četrtka pa do naslednjega ponedeljka na tržnico na Grajskem, kjer vas bodo čakali naši mladi, mladi ustvarjalci in pa kmetje.
3: Svetovno, krasno. Tako, če greste kaj mimo, ne, malo pogledate, kupite kako zadevo. Če ne druga, s tem že malo podprete, ne, vse, ki se
4: tako
3: trudijo.
4: Je,
3: ne.
4: Tako.
3: Hvala lepa, Nataša, hvala za lušte, tako vsako soboto in želim
5: hvala
3: vsem...
5: Hvala za kostanje.
3: Srečo pri nakupovanju na tržnici
4: tako
3: in
4: je,
3: držanja
4: vsem,
3: se seznama.
4: Tako je, držanja se seznama, ja. In po tržnici obvezno krok čez len,
3: tako
4: na kostanjev piknik, če ne na kozarček dobrega mošta in pa na eno malo merico pred kosilom. Popovdne pa smo tam, ne?
3: Popovdne pa zares, ne? Do teme smo rekli, ne?
4: Do teme,
3: ja, pol pa bomo videli, kaj bo. Hvala, Nataša.
6: Frazin Medvar, za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Per nasocialu jelle po iaiao.
2: Pa lepo vas prosim, no.
3: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
4: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.

0: Autojarts. Kdo išče Autojarts, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
1: Autojarts na Ptujski.
0: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kak to misliš?
0: Je tako riba brez vode.
2: To je to?
0: Je isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
1: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
2: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
3: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
1: Preverite na vbo.si/zavaruj.
4: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
5: Informacije in prodaja vstopnic. Hram kulture.si, prodajni sistem Moje karte.si in vsi Petroli.
6: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
7: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
6: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
10: Na cestah mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
11: Vreme delno oblačno, v Mariboru 8 stopinj je zunaj, Lenart prav tako 8, danes bo oblačno, baje, čez dan do 16 stopinj, morda kje v Podravju tudi kakšna kaplja dežja, tako kaže trenutno napoved, seveda dajmo počakati na posodobitev. Jutri bi se naj dopoldne že zjasnilo, preostanek nedelje bo sončen, prav tako bo okoli 16 stopinj.
12: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
15: Vrhunski parketi Šojher.
14: Izdelani v Avstriji.
16: Toti radio.
14: Fras in Medved Show v soboto.
11: 10. oktober, dobro jutro.
10: Dobro jutro in pozor, Oktoberfest, ki je bil za danes 10.10. napovedan na Pohorski tržnici, je žal zaradi slabe vremenske napovedi in nizkih temperatur odpovedan.
11: Ok, torej ne bo danes.
10: Ne.
11: Ok, da ne bo ne, se kdo zaganjal tja. Sicer pa smo danes govorili, sva spraševala o tem, kaj počnete, kje ste, kaj delate, ste v službi, zakaj ste v službi. Pisal je Dejan, pravi, dobro jutro, fanta, jaz gledam Toti TV na mobitelu, posluša in gleda najine štorije.
10: Hvala lepa, Dejan.
11: Hvala, Dejan, da nas spremljaš, sicer pa od Pohorske tržnice in Dejana na Kitajsko. Namreč, pisal je Dario, pazite, sporočilo se glasi tako. Dobro jutro v Slovenijo, tudi mi pošteno gradimo, no, montiramo naš ogromen stroj že od vaših zgodnih jutranjih ur, ker pri njih je že 7, ne? Pri nas je takrat bila ura 1.
10: Lepo.
11: Pravi, Dario, da nas je lepo slišati v Šanghaj.
10: Oj, si ti nor.
11: Od ekipe, da te skipa, lepo zdrav iz Kitajske, je pisal. Dario posluša Toti Radio na Kitajske.
10: Vrhunsko, Dario.
11: Bravo, Dario.
10: Res.
11: Previdno bodi. Hvala lepa. Pozdravi vse, pozdravi ekipo, pozdravi tudi Kitajce.

0: 8 in 41 čas je za...
1: Pregled tedna.
0: V totem studiju smo gostili Marjana Pučnika in Niko Dobaj, ki sta nam razložila vse o nočnem teku na Kalvarijo, ki se je odvil danes po noči.
2: Odvil se je tudi prvi študentski torek.
0: Prasin Medvaršo je praznoval 8 let obstoja.
2: Vse najboljše.
0: Vse najboljše.
2: Odvil se je teden otroka v organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije.
0: V Račah so odprli novo ambulanto družinske medicine.
2: Vojko Flis je odstopil z mesta generalnega direktorja UKC Maribor.
0: Dejan in Jeger sta začela in tudi končala mača izziv.
2: Slovenija je v Ligi narodov premagala Škotsko z 2-1.
0: Obeležili smo svetovni dan cerebralne paralize.
2: Odvila se študentska krvodajalska akcija Častim pol litra.
0: Aleksander Čeferin je oznanil, da se bo prihodnje leto potegoval za nov mandat na čelu UEFE.
2: Občina je napovedala nova ohišja za radarje in sicer na Krekovi, Kopitarjevi in Lackovi cesti.
0: Na avtobusni postaji glavni trg so postavili nov koš za smeti.
2: Matic Jeger se obril. Ta krut poseg v naša življenja lahko vidite na družbenih omrežjih Totega radija.
0: To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
2: ker jih je 13.

0: 10 minut in ura bo 9, toti radio poslušate in toti TV gledate. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro in jutri lahko poslušate tudi neposredni prenos, ker je fuzbal spet nazaj.
2: Reprezentančni premor je končan, v akcijo gredo spet naši pubeci iz Ljudskega vrta. To nedeljo ob 17:30 zahtevno gostovanje v Grosuplju pri nogometnem klubu Brinje. Brinje Maribor, živo na Totem radiju, že od 16:30 naprej.
3: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: Toti radio, toti hiti.

0: tuširate, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
6: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990

0: prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Novice, Tutti Radio, Tutti TV in Tutti Da.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Na štirih referendumih je v treh dneh predčasno glasovalo dobrih 75 tisoč volivcev, oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem presegla udeležbo na referendumih iz zadnjih dveh let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. Redno glasovanje na voliščih pa bo jutri med 7 in 19 uro, do zaprtja volišč pa že velja volilni molk. Medtem vlada predlaga še tri nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na dodano vrednost, na hrano in energijo, o učinkovitejši javni upravi ter o prepovedi nošenja na glavnih pokrival oziroma burk na javnih mestih. Podobno kot jutri bi tri posvetovalne referendume združili z zakonodajnim o intervencijskem zakonu za razvoj. Policija pa prosi za pomoč pri iskanju Dejana Husoviča, ki je v sredo pobegnil iz bližine ljubljanskega zapora. Pripornika še niso izsledili, za njim je razpisana tiralica. Po doslej znanih podatkih ni nevaren, vendar policisti ob morebitnem srečanju svetujejo previdnost. Če ga opazite ali veste, kje bi lahko bil, pokličite 113.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
6: Na cestah še vedno mirno, brez kakšnih posebnosti, tam zunaj, vse po naših informacijah je tako, če imate vi kakšno drugačno, pa nič osem nič, 10.55.
7: 9 stopinj in delno oblačno v Mariboru, Lenart trenutno 8 stopinj, danes bo ostalo, oziroma postalo, moramo reči, ne, ker zdaj trenutno še ni oblačno, čeprav je bilo napovedano za ves dan.
6: Ja.
7: No, upamo, da čim dlje zdrži takšno vreme, do 16 stopinj, kje bi se naj danes ogrelo. Jutri se bo že dopoldne zjasnilo, preostanek nedelje bo jasen, pravijo, prav tako bo okoli 16 stopinj, v ponedeljek kakšna stopinja manj, takrat vreme oblačno, bo pa se sonce pokazalo pozno popoldne, pravijo.
8: O, servus, ja, kaj
7: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
8: Ja, pardon, nisem bil.
7: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
8: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
7: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: Tudi radi.
9: Fras in Medvard Show v soboto.
7: Dobri, dve minuti čez deveto kaže ura, 10. oktober, Marko in Tomaž sva tukaj, lepo pozdravljeni.
6: Lepo dobro jutro.
7: Muziko imamo seveda za vas pripravljeno tako kot zmeraj in to malo jačo, kot radi rečemo. In sicer tokrat gremo v to mešano glasbeno skupino, ko je polno punc, pa vse so iz neke druge države.
6: Kecaj?
7: Tako.
6: Animal.
7: Ja, seveda.
6: Ja, yeah, vidiš, kako poznam.
7: Seveda. Si ljubitelj K-popa. Ok, dajmo si in si zapojmo zraven, ne? Začnemo z... Ste? Tri, ja. Štiri.

0: Robin Beck in First Time, hit iz leta 88, 9 čez 9, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V času, ko smo iz vseh strani ponavadi bombardirani z negativnimi novicami, ne, je seveda fajn prebrati kaj navdihujočega, kaj lepega, nekaj, kar ima dober srečen konec in to je zgodba, ki jo je na svoji Facebook zapisal August Demšar, avtor kriminalk o inšpektorju Vrenku, ne, se poznate verjetno. Ja, ja. Mimo grede, bil je tudi pri nas tukaj na pogovoru, lahko ga najdete v audio špajzi na totiradio.si.
1: Tako, sicer pa se zgodba začne v ZDA, v Washingtonu, kjer se američanka Jennifer in v ZDA živeči Nemec Franc odločita, da bi šla pogledat Slovenijo.
0: Okay.
1: In večina turistov gre v Ljubljano, ne? Pa na Bled, pa Postojnsko jamo, obalo, to odkljukajo in je to to. Tudi ona dva sta to imela v načrtu, ampak... Med iskanjem slovenskih oddaj sta naletela na serijo Primeri inšpektorja Vrenka. In jo je takoj pritegnila in kot ljubitelja kriminalk sta si celo potovanje takoj spremenila. Ljubljano, Bled in Postojnsko jamo sta zamenjala za Maribor.
0: Lepo!
1: Čudovito! Tukaj najela vodičko, ki jo je popeljala po vseh lokacijah iz serije In na koncu še vodička pripravila presenečenje njima, srečanje z avtorjem serije, z Augustom Demšarjem.
0: Mega
1: srat. Tako da so se lepo na koncu dobili na pijači.
0: Svetovno.
1: Pravi, da so se vsi imeli fajn in si obljubili, da bodo ohranili stike. Ne, tako da to je samo na kratko obnova zapisa, ki je v originalu precej bolj umetniški, ker ga je le napisal pisatelj. Ne?
0: Ne se vedo.
1: Tako da, če si želite, pa vas vabim, da pogledate to, preberete to zgodbo, skočite torej na njegov Facebook.
0: Čudovito, vidiš in take zgodbe bi bilo fajn delit, ne?
1: Ja.
0: Ne pa tistih, recimo, kak nas špricajo. To, ne?
1: Ja.
2: 4 ure, to ti hudih hitov. Fras in Medvršov v soboto.

svoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši. Od

0: Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko zjutraj zvoni budilka in si pač celi blentavi in stisneš nekaj druga, ki to ni bil dremež, pa si pač... In moraš se prav zbuditi, pa reči ne, ne bom se še vstal in si narediš budilko za 6 minut kasneje. Ne? In nazaj se vležeš in... še 6 minut. Pa mine, ne vem, 10-15 minut, pa še kuj ni, ne. Tako, čaki, zdaj 6 minut, bi zdaj že moglo biti. Pogledaš uro in si nisi nastavil absolutno nič, ampak enako budilko, samo drugi dan.
2: A, lepo.
1: Tako da je pisalo čez 700.000 ur.
2: Ti kar živiš na robu, se mi zdi, ne.
1: To pa je kar bilo blizu.
2: S temi budilkami pa dremeži.
1: Tako. In tak bo tudi ostalo.
2: Dobro.
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: Kaj dela s totimi žicami?
1: Je, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
5: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
6: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
7: Brna socialu je lepo, ija, ija, ou.
1: Pa lepo vas prosim, no.
0: Dobrodošli v mesto.
5: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
3: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
4: Radijska mreža Toti Radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
9: Na cestah še naprej mirno, brez posebnosti, kar je super, naj tako ostane še naprej, če pa vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 10 5 5.
10: In še vreme, zdaj pa se je že nekoliko pooblačilo, 10 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno je, Lenart prav tako 10, Krog trenutno 11 stopinj, danes bo ostalo oblačno, do 16 bi se naj ogrelo, jutri bi se naj že dopoldne zjasnilo, tak da bo nedelja potem lepa jasna, napovedanih je prav tako okoli 16 stopinj, v ponedeljek večino dneva oblačno, sonce pozno popoldne in okoli 15 stopinj bo.
11: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tri zabavna dejstva o...
1: Tomaš, ugibaj.
2: Kaki konj. V stanju.
1: Ne. To je pa ta klasična ukana zdaj, ne?
2: Ja, skaj ti misliš. Zdaj pa o korpah, ne? O ne. Suhi robi.
1: Ne.
2: Ok, daj.
1: O koših za smeti.
2: Ja, dobro.
1: Ok. Prvo, v francoščini smetnjaku rečejo pubel.
2: Pubel,
1: ja. Ja, in imenuje se po pariškem uradniku Eugène Pubelu,
2: ja?
1: Ki je ukazal, da morajo imeti smetnjaki pokrove in da je treba odpadke ločevati.
2: O, svetovno.
1: Tak da so kar po njem potem poimenovali kanto. Zdaj nekaj, kar se danes zdi normalno, torej ločevanje pokrite posode, ne, so takrat, to je bilo leta 1883, mnogi zelo kritizirali to potezo,
2: ja.
1: Ker je mnogim brskanje po smeteh bilo glavni vir zaslužka.
2: In zdaj so pol dali gor dekle in so mogli to...
1: Ja, pa ločevati, pa vsem bolj je bila večja kontrola, pa ne, in je to jih
2: izmerilo. Pa ni lažje, pol brska,
1: ja,
2: če je ločeno.
1: Glej,
2: te pač ne
1: veš,
2: greš.
1: Kak je nekaj novo, tako ne. No, drugo dejstvo o koših za smeti. Kante na kolicah so precej nov izum, komaj leta 68 so predstavili komercialni model, pa še tega samo za uporabo v tovarnah. In potem, kasneje, so te kante prišle tudi v domove, predtem pa so pač vlačili, ne, sem pa tja, o ne.
2: Ja.
1: In zanimivo, kdaj so kolo izumli, pa kdaj se človek spomni, na kaj vse lahko dah kolo gor.
2: Zanimivo, ja. Ne?
1: Tretje, obstajajo sodobni javni smetnjaki, ne pri nas, saj ja še nisem slišal, ampak ponekod, ki imajo grajen mehanizem za stiskanje odpadkov, tako da, ko je kanta polna, še v bistvu ni polna, ker si noter vse stisne, obenem pa ima potem še senzorje, da obvesti komunalno službo, da ko je polno, da lahko pridejo pobasati, ne? Da
2: se
1: ne vozijo za brez veze na lokacije, kjer mogoče ni vse polno. Ne?
2: Veš, kako bi to bilo vredo, če bi to mi imeli v parku, recimo.
1: Ne?
2: Da bi jim javilo, ne? Pa bi prišli
1: Puno je, pridi. In še bonus, koš, ki ga odpreš s pritiskom na pedal, je izumila inženirka Lillian Moller Gilbreth in tudi ne pred 600 leti, ampak nekje v prvi polovici prejšnjega stoletja.
2: Ja.
1: Ne, da je lažje.
2: In je pač meni kuj nekaj, ker dosti krat ne dela, dosti krat toti dekl vtrga gor, ko da eksplodira koš, da se v zid zaleti.
1: Če najdeš takega normalnega, je super.
2: Mi pa dosti krat moraš tak počasi dati gor nogo, ker ne veš, kaj bo.
1: Ja.
2: Meni niso všeč.
1: No, mi imamo...
2: Ker so vedno neki plajtra.
1: V kopalnici tistega malega, tisti je super. Ja. Ni še bilo teh težav, ki jih opisuješ. Tisto to tvojo
2: tato daš gor.
1: Tako.
2: Zakaj?
1: Ja, zakaj?
2: Ja, kaj pa daš not?
1: Ja, ne vem. To kaj je iz kopalnice.
2: Što?
1: Zobne nitke pa lase pa take stvari.
2: O, lepo.
1: Ja.
2: Me veseli. Hvala za ta
1: zabavna
2: dejstva o koših za smeti.
0: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: Izjemno, ne? Jaz ne moram verjeti, še zdaj sem fauš vsem, ki znajo ful dobro igrati klavir.
1: Ja, jaz tudi.
0: E, malo
1: pa kitara pa bobne. Pa
0: eno, ne, to ne. Eno leto sem se ga učil in je, pač ni bilo tako enostavno. Nekaj sem dejansko že igral, ampak tak, da bi tak. Ne? Samo to bi si špilo v krogu.
1: Ali to pomeni, da si fauš Dejanu Vedlinu, ki zna?
0: Ne, onim, ki znajo, sem rekel.
1: A, ok.
0: Sicer pa je 9 minut pred 10. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: In vabljeni, če nimate danes večer kaj zadelati, pridite v Celje.
0: Kaj?
1: Košarkarski klub Maribor Branik danes špila v Celju na osnovni šoli Celje ob 19:00. To je tretja tekma v novi sezoni, ne pozabiti, Branik je znova v drugi ligi, tako da imamo neki basket,
0: tako,
1: Maribor,
0: tako
1: se spodobi. Prva tekma, gladka zmaga, druga žal poraz proti Slovanu, danes pa torej na sporedu Celje. Celje Branik, danes ob 19:00, če pogledamo hitro na lestvico, Pubeci so trenutno na četrtem mestu.
0: Ok, še kaj misliš komentirati?
1: Ne, pač povem, ne, da spravim, povabim vse skupaj, da morate priti pa podpreti Pubece.
0: Ja, v redu, ampak zvenel si, kot da želiš postati komentator.
1: Ne,
0: ja, ne želim. In to v gosteh, ko ima tej šoba.
1: Ne, toliko se ne spoznam. Ne, ne bi bil šoba.
0: V bistvu hočeš biti šoba.
1: Ne. Šoba je unikaten in poseben človek.
0: Ali se hočeš preseliti v Fram?
1: Ne, pa preveč imam rad sadje in zelenjavo, da bi bil šoba.
0: Patace.
2: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto. I really need your love right now, I'm fading fast, not gonna last.

0: potih.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Ti ho bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
4: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice. Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Policija je v 4 leta trajajoči preiskavi razbila mednarodno kriminalno združbo. Preiskovali so več kot 67 kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog in orožja, v akcijah v torek pa so prijeli 34 osumljencev. 13 je zaradi begosumja in nevarnosti ponovitve sodišče odredilo pripor, dvema pa hišni pripor. Glavni tožilec Združenih arabskih emiratov pa je sporočil, da je kopilot letala Fly Dubai, ki je med letom napadel pilota, nameraval strmoglaviti letalo na letališče v Tel Avivu. Dodal je, da se je zgledoval po napadih 11. septembra, med postopkom zaposlitve pa, da je izpolnjeval vse varnostne in strokovne zahteve. Predtem so ga sicer odpustili iz državne letalske družbe v Omanu zaradi ekstremističnih pogledov, a teh informacij niso delili. Za glavo pa se drži tudi lastnik prestižne vinske kleti v Toskani. Skupina tatov mu je namreč ukradla okrog 30 tisoč steklenic vina, skupno vrednih približno 5 milijonov evrov. Vinar pravi, da so preprosto izklopili alarme, vzeli viličar in steklenice na paletah naložili na dva tovornjaka. Da gre za največjo krajo vina v zgodovini Italije, so delavci ugotovili zjutraj.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 1055.
10: Na cestah še vedno mirno, brez posebnosti. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim javite to na 0800 1055.
11: Nepremicnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
10: In še vreme, pretežno oblačno, Mariboru 11 stopinj je trenutno zunaj, Lenart prav tako 11, Jesenca 12. Danes bo ostalo oblačno, do 16 stopinj bi se naj ogrelo nekje, jutri se bo zjasnilo že do poldne, pravijo, preostanek nedelje bo potem jasen, napovedanih je prav tako okoli 16 stopinj. V ponedeljek nas čaka oblačno vreme, večino dneva, kajti pozno popoldne pravijo, da se bo zjasnilo. Ne?
13: Ja, vredite.
10: Tako da malo, da se malo, ne bo te sivine spet toliko. Bo pa v ponedeljek okoli 15 stopinj.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parket je Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: Toti radio.
18: Fras in Medved Show
19: v soboto.
10: 4 minute čez 10, zadnji cajt je za kafe, čaki.
13: No, veš, kihna?
10: Kihnit bi mogel, ja. Čaki, ja,
13: te bo nek muziko.
10: Pogledat. Ne, čaki, da čujejo ljudi. Ne, pa mi ja tudi kihamo.
13: Ja, vredo, kaj zdaj?
10: Gle, ne mor.
13: Ja, te pa ne. Boš potem.
10: Zdaj si mi pokvaril.
13: Jaz, ja.
10: Ja, kaj? Gle, ne gre. Ed Sheeran, bolj pa Queenie.

0: Another One Bites the Dust in Queen na Totem Radio. 11 minut čez 10 pa je ura. Dobro jutro, želiva Marko in Tomaš, oziroma zdaj že dober dan.
1: Ja, dober dan, zdravo.
0: In danes bo na Trgu Svobode dišalo po golažu, pazite, po enolončnicah in drugih dobrotah iz kotlov, ki seveda, če kdaj pašejo, pašejo zdaj, ko se začne, ne? Tak jesen, malo ja, hladno. Ja, ja. Zdaj pa gremo na žlico.
2: Da narediš ta prehod iz poletja v jesen.
0: Tako, vse to zaradi tega, ker bo letos že desetič potekala dobrodelna prireditev Rotarijski pisker s 17 kuharskimi ekipami in predvsem zelo pomembnim namenom.
2: Ja, zbrati čim več denarja za hitrejši dostop otrok in mladostnikov do strokovne psihosocialne pomoči. In o letošnjem piskru razlaga Ida Baš iz Rotary kluba Maribor Lent.
3: Bo to en tak kulinaričen dogodek, ki je seveda povezan tudi z druženjem, smehom, prijaznostjo in dobrodelnostjo. Lani smo začeli s projektom pomagati osnovnošolcem in srednješolcem pri psihosocialni pomoči. In letos torej še vedno nadaljujemo s tem projektom. Kdorkoli bo prišel, bo dobil za okusiti, katerikoli piskr si bo izbral in potem bomo veseli, če bo iz te naše škatlice dal kakšen prispevek. Letos želimo znova 10 otrokom omogočiti to, ker kot veste, po redni poti je čas dolg. Čakalne dobe so neverjetno dolge, otroci pa potrebujejo, no, se vsi pravzaprav potrebujemo pomoč takoj.
2: Ja, še posebej pa otroci.
0: Res je, sicer pa danes obeležujemo še en zelo pomemben dan. Ne?
3: 10. Rotarijski pisker tudi sovpada s svetovnim dnevom duševnega zdravja. Tudi te ekipe, ki kuhajo, to so podjetja, to so drugi rotari klubi, društva in tako naprej, tudi ti prispevajo. En otrok potrebuje od 10 do 15 terapij najmanj, da se lahko majčeno izvleče iz situacije, v kakršni je. In to je treba plačati, zato ker po redni poti ne gre tako hitro.
2: Ok, in kdaj lahko torej ljudje danes pridejo, pridemo mimo, doniramo?
3: Ob 9 začnejo noži lizati, kuharice se začnejo vrteti, skratka. In nekje okoli 11 so te jedi, nekatere majčke naprej, nekatere majčke kasneje, so gotove in potem od tukaj naprej lahko ljudje pokušajo. Izkaže se vedno, da tam po 12.30 je že bolj malo za pojest, ker gre že prej vse. Vsaka ekipa ima skrinjico in pri tisti ekipi, kjer pač vzamete skodelico, polno seveda lahko oddate svoj prispevek. Lahko pa seveda tudi se nakaže na žiro račun našega kluba.
0: Ja, seveda, evo, veš, da bomo prišli. Moramo iti probat.
2: Ja, kaj te maja vse, ne?
0: Se mi je zdaj spet zaluštalo. Tak da do pol enih, ne? Pol pa že
2: pa
0: malo
2: to je
0: bobo.
2: Že verjetno zadnja ura, ne? Tak da najboljše, da zdaj ob 11, da ste že poleg, da že čakate vrsti, ko? Ne? Pa probate vse, dok še je.
0: Pa če bu, pa vse, ne?
2: Ja, na Trgu Svobode, torej.
0: Tako, do kdaj delamo?
2: Ja, do 11.
0: No, vidiš. To ti hudi hiti za super soboto.

0: Evanescence in Bring Me To Life iz leta 2003, izvrsten komad.
1: Izvrsten.
0: Res je.
1: Kot so izvrstni slabi vici Tineta Križaniča Tineta, humor je na dveh nogah, včasih na treh, ko pride pač mimo. V frasi med vršal in pove slab vic, tako ima navodilo, tega se odlično drži, tak da dajmo se spomniti enega iz preteklega tedna.
2: Čo je fras? Zoran je pri zdravniku, ne?
1: A ni Marjan.
0: Novo ime, Marjan.
2: Dobro. Pa rekel zdravnik, gospod Zoran, zdaj pa tak, pit bote mogli nehat, kadit bote mogli nehat, začnite se gibat, neka zelenjave začnite jest, skratka zdravo začnite živet. Pa Zoran gleda pa rekel, vete kaj, gospod doktor, prije imam si jutri, kaj nehate tak nadrgani.
3: Oj, oj.
0: Evo enega, super, ne?
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Čuti Radio Maribor. Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
1: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
0: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šlo, ker barva ni pravila.
2: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
4: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
5: Nike Zorjan.
4: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
8: Tako, stanje na cestah, poklicali ste in sporočate to.
9: Zdravo, zvojato. Policija stoji, ko greš iz Ruš proti Selnici, smerijo v smeri Selnice, takoj za mostom, kak se most konča.
8: Najlepša hvala, Zoja, za to obvestilo. Če vi opazite še kaj drugega, lahko pokličete na 080-10-55.
10: Pretežno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku 12 stopinj, imamo zunaj Lenart prav tako 12, tudi Lawrence na Pohorju trenutno 12 stopinj. Danes bo oblačno, do 16 bi se naj ogrelo, jutri se bo že dopoldne zjasnilo, preostanek nedelje bo potem lep in jasen, pravijo 16 stopinj, bo spet v ponedeljek okoli 15, takrat oblačno vreme, večino dneva, pozno popoldne pa je nekaj sonca.
11: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: in Medvar in Fras in Medvar show.
1: Ura pol enajst.
2: Ja, zdravo.
1: Lepo zdrav.
2: Kaj imamo še ena zabavna dejstva?
1: Ja, imamo, ja, imamo pripravljeno, okay. Ampak še prej je treba opozoriti na dejstvo, da Oktoberfest, ki je bil za danes 10. oktobra napovedan na Pohorski tržnici, je žal odpovedan.
2: Tako, zaradi nižjih temperatur in slabega vremena.
1: Tako, sicer pa se dogaja na Trgu Svobode in pa tudi piknik kostanjev na Lentu. Tako da, celo mesto danes, fajn bo za jest, fajn bo muzika, vse bo fajn, njam, njam, njam.

0: Gremo na ceste. To ste sporočili?
1: Ja, zdravo, drago, tukaj. Križišče Cankarjeve pa Prešernove, prometna nesreča, dva avta, motorist, pa enega uživljajo.
0: Najlepša hvala za to obvestilo tam, torej zelo previdno, da ne pride še do kakšnega dodatnega naleta, če opazite še kaj, pa nič osem nič 10-5-5.
2: Ja, v okolici Cankarjeve, ker Cankarjeve in Prešernova se ne križata.
0: No, skratka, ja.
2: Nekje tam,
0: ne, tam mora biti, ja.
2: Če kdo ve točno, lahko prosim pokliče na nič osem nič 10-5-5.

0: Tri zabavna dejstva o
1: pletenih košarah.
2: Kaki loj.
1: Oziroma pletenih ali kakorkoli. Ok, prvo zabavno dejstvo o pletenih košarah. Gre seveda za eno najstarejših človeških obrti. Arheologi so našli ostanke pletenih košar v Egiptu, ki so stare več kot 10.000 let. To pomeni, da so si znali že ljudje skup narediti košaro, neko korpo.
3: Bravo.
1: In to pred izdelavo keramike ali pred odkritjem kolesa. So si že vozlali, pa not nosili.
2: Ja, je... so bili pametni.
1: Ja, ne.
2: Ja, kaj je?
1: Ja? So bili, ja. Ta ljudstva, ki jih poznamo in so domnevno... prvotna. Ne? Drugo zabavno dejstvo v pletenih košarah, nikoli jih baje ne izdelujejo stroji.
2: Res? Ne, vse na roko.
1: Baje. Ne? Da kljub napredni sodobni tehnologiji in seveda industrijski revoluciji pletenih košar ni mogoče izdelati strojno, to bom zdaj šla raziskovati. Če je kakih video na YouTubu. Vsaka pletena košara na svetu bi naj bila še danes izdelana ročno, kar pomeni seveda, da je vsak kos unikaten izdelek človeških rok. Vemo, da vsaj tu pri nas je 1000% temu tako.
2: Tako, nijamo za neke tovarne.
1: Ja, da bi štepali vun korpe. Ne? In še tretje zabavno dejstvo o pletenih košarah. Vemo, ne, da so jih uporabljali v balonarstvu. Prvi potniki so seveda ne, ovca, raca in petelin.
2: Ja.
1: 1783 že. In tudi kasneje so ljudje leteli v košarah iz vrbe. Namreč te pletene košare so izjemno lahke, hkrati tudi prožne in odlično ublažijo udarec ob pristanku balona na tla.
2: Iz vrb,
1: kako si vse nagruntajo ljudi.
2: Ja.
1: Ne moreš verjeti.
2: Bravo.
1: No, ja.
2: In hvala Tomaž.
1: Hvala tebi.
2: Za pletene košare.
0: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvržav v soboto.

0: počenek.
1: Beyoncé in Texas Hold'em na Totem Radio, 9 minut še in ura bo 11. Jutri v nedeljo, torej o 5:30 začer, pa je spet na sporedu fuzbal in če slučajno ne boste mogli v Grosuplje, kjer igra Maribor proti Brinju, brez skrbi, tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
2: Reprezentančni premor je končan, v akcijo gredo spet naši pubeci iz Ljudskega vrta. To nedeljo o 5:30 zahtevno gostovanje v Grosuplju pri nogometnem klubu Brinje. Brinje Maribor, živo na Totem radiju, že od 4:30 naprej.
3: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Lepo vas prosim, no.
1: Dobrodošli v mestu.
2: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
3: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.

0: tojarci. Kdo išče auto jarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto jarc na Ptujski. Auto brez servisa bo slejko prej adio.
1: Kak to misliš?
0: Ja, tako riba brez vode.
1: To je to?
0: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
1: To je rešitev.

0: 380 euro.
1: Torej, vej vej v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta. V Šentilju...

0: stresla dva silovita potresa. Prvi z magnitudo 7,7 je nastal na globini z 10 km v odročnem kraju Pitaloza Ariba, a je močno stresel tudi prestolnico Panama City. Prebivalci so stekli na ulice in tam ostali več ur, saj je kmalu sledil popotresni sunek z magnitudo 6,6, nato pa še okoli 100 šibkejših. Kljub ogromni gmotni škodi še nimajo podatkov o žrtvah ali poškodovanih. Pred nedeljskimi referendumi pa velja volilni molk. Prepovedane so vse politične oglaševalske vsebine in druge vsebine, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem sodijo objave v vseh tradicionalnih in elektronskih medijih, pa tudi nameščanje in deljenje novih plakatov in javni shodi. Prepoved velja do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. Današnji 10. oktober je med drugimi svetovni dan darovanja in presaditve organov. Kljub temu, da je darovanje pogosto še vedno tabu, se Slovenija po številu darovalcev na milijon že dolgo uvršča med najuspešnejše države v Evropi. Vsako leto pri nas opravimo med 100 in 110 presaditev organov, vsak darovalec pa lahko reši do 9 življenj. V Sloveniji transplantu zato pozivajo vse, da se vpišejo v register darovalcev.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
2: Previdno v Mariboru na križišču Cankarjeve in Razlagove, tam je prišlo pred časom do prometne nesreče, sicer pa spomnimo še na radar.
3: Zdravo, tu policija stoji, ko greš iz Ruš proti Selnici, smerijo v smeri Selnice, takoj za mostom, kak se most konča.
2: Najlepša hvala tudi za to obvestilo. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, 080-10-55.
4: Oblačno vreme je v Mariboru v tem trenutku 13 stopinj, imamo zunaj Lenart in Zgornje Gruško je prav tako 13. Danes bo ostalo oblačno, 16 stopinj največ bo čez dan. Jutri podobna temperatura, pravijo pa, da bo že dopoldne nebo prevzelo sonce, preostanek nedelje bo jasen. V ponedeljek spet oblačno vreme, po večini nekaj sonca bomo videli pozno popoldne, čez dan pa bo okoli 15 stopinj.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. mck.si.
3: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
4: Pozdravljeni, spet smo skupaj v lestvici totih 30, ki jo Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto v 11. in vsako sredo ob 20. in je edina uradna lestvica totega radija in totega TV. Veliko vprašanje je, ali bo Shakiri uspelo, da se bo na vrhu zadržala že 9. zaporedni teden. Do tega odgovora nas loči še 30 najboljših hitov tega tedna. Na 29. mesto nizozemski duo Another in New Yorkski producent 54 Ultra s Talk to You, torej še mesto nižje kot prejšnji teden. Po dveh tednih na predzadnje mesto. In na 30-ki najbrž še zadnjič ta teden z nami Topic in Becky G. Sorry Papi je sredi poletja prileza do odličnega 8. mesta, danes pa že počasi maha v slovo po 29 tednih na 30. mestu.
3: Totih 30.

0: Talk to you danes na 29. Za 7 mest so padli tudi DJ Goja, Jason Derulo in Melody. Kljub temu je Toti Hit Mi Chico še veliko krat slišal v naših playlistah, tudi v oktobru. 28. mesto danes za Mi Chico. Največji nesrečnež zadnjih 2 mesecev je Teddy Swims, ki mimo Shakire nikakor ne pride na vrh s totim hitom Mr. Know It All. No, za Ziher je zdaj tudi že naš prvi današnji Toti kandidat. V pesmi Perfect Man poje o sebi, o pritiskih, ki jih je delal pravzaprav sam sebi kot partner, oče in javna osebnost hkrati. Teddy Swims je torej Perfect Man.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: še vedno fajn zaposlušati Mičiko na 28. mestu. Tri mesta slabše se je danes odrezal tudi Dracula, ki ga poslušamo te dni v remiksu Tame Impale s pevko Jenny iz zasedbe Blackpink. Še pred avstralskim totim hitom pa je tu Chris de Sarandi, berlinski Britanec, ki na svoji solo glasbeni karieri intenzivno dela že od svojega 14. leta. 27. mesto danes za Good Old Days.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Dracula se plazi po 27. mestu lestvice. Po naslednji number one hit v leto 2006, britanski indie rock band Razorlight je bil jeseni tega leta na vrhu britanske lestvice s singlom America. Kritiki so pesem sicer popljuvali, ker nosi preveč političnih sporočil, ampak na koncu je postala komercialno najuspešnejši single skupine Razorlight do danes. Tudi 30.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi napropeli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kok češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
4: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
5: MCK.si.
0: Lestvica Totih 30.
5: Lestvica Totih 30.
0: Lojtra dobre glasbe.
6: Poslušate in gledate Lestvico Totih 30 na Totem Radio in Totem TV. Kadarkoli nas lahko poslušate, tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Na 24. mestu še teden dni ostaja Olivia Dean. Na Grammyjih so jo počastili kot najuspešnejšo novo izvajalko letošnjega leta in pesem So Easy to Fall in Love je na naši lojtri že 24 tedno. Potem, ko smo mislili, da Taylorka že maha v slovo z Ofilijo, se je odločila, da še malo ostane. Celo dve mesti boljše ta teden na 25-ki in to po neverjetnih 54-ih tednih na lestvici. The Fate of Ophelia.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Dean še en teden na 24. mestu. Nekoliko boljše kaže tudi One Republic in totemu hitu Need Your Love na 23. Torej dve boljše. Toti kandidat pa je danes pesem Company. Skupina Clean Bandit se je spoznala na univerzi, je pa zanimivo, da nobeden od njih ni študiral glasbe. Jack arhitekturo, Grace ruščino in Neil zgodovino. Company je njihov novi hit, pri katerim jim pomagata še Chloe in nigerijski pevec Oma Lej. Poslušajmo Tote kandidate.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic, tokrat na 23. mestu lojtre dobre glasbe. Pred dvema tednoma je slovaška pevka Adela bila še tota kandidatka. Danes je na odličnem 21. mestu s pesmijo Ain't in LA, s katero želi povedati, da je fajn biti popularen doma, ne samo v Hollywoodu. Poletni hit Jennifer Lopez in Davida Guette pa po hudem padcu prejšnji teden še enkrat več ostaja na 22. mestu. Tu je Save Me Tonight.
1: Totih 30.

0: Novost na naši lestvici totih 30, Adela in njen toti hit Ain't in LA. Pesem Radio je Robbie Williams napisal sam, po dolgem času takrat brez producenta Guya Chambersa. Na klaviaturah se je nekega dne igral in poskušal zaigrati Axel F. od Herroda Faltermajera in tako je nastal Radio. Postal je number one hit v Veliki Britaniji in zanimiv je tudi potem, da je bil to njegov zadnji number one hit dolgih 8 let. Šele Candy ga je leta 2012 spet postavil na vrh britanske lestvice. Robbie Williams in Radio iz leta 2004.
1: Lestvica totih 30.

0: stronger. Tutti Radio Maribor.
1: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja v soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
2: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
3: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
4: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
5: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
4: Že od 2990 evrov.
0: Radijska mreža Toti Radio.
6: Velika pop-up od prodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.

0: 30. Totih 30. Ultra dobre glasbe. To je lestvica Totih 30 na Totem Radio in Totem TV. Tine in Andrej ostava z vami tudi danes. Pred nami sta dva tota hita, ki sta se oba nekoliko spustila ta teden. Loj in David Puentes nas v pesmi Golden Summer še razvajata s poletnimi ritmi, sploh če zraven gledate še video spot na Totem TV, nam delata lušte na sončni Ibici. Mesto nižje je pesem ta teden. The Bausa, odlični Norvežani, pa so z Magnetic padli kar 9 mest. Velik toti hit skupine, ki je dolgo mislila, da Bausa v nemščini pomeni šef. 20. mesto.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Golden Summer na 19. mestu lestvice. Na 18. je Somber. My Body Isn't Ready je njegov prvi singl, ki se mu na naši lojtri ni uspelo uvrstiti med najboljših 10. Mesto niže je od prejšnjič na 18. mestu. Zdaj vam predstavljamo še totega kandidata. Pesem Collide, Glockenbach in Callum Scott v novem sodelovanju te jeseni. Pravzaprav pesem, kot jo od te ekipe tudi pričakujemo. Odlična dance house produkcija ekipe Glockenbach in prijeten tenor Calluma Scotta. Collide.
1: Totih 30.
2: Change, we get lost for a while. Some planets have this invisible line between them. Actors are supposed to meet again, even if it takes many years.

Somber je danes na 18. mestu. Še dva padca beležimo ta teden. Kygo, Khalid in Griffin so padli na 16. Save My Love. Ariana Grande je začela pet pri 3 letih. Pri 13. nastopala na Broadwayu, kasneje na Nickelodeonu. Danes pa je na 17. mestu lestvice totih 30. Hey, did I made you love me in velika ljubiteljica živali Ariana Grande na 17. Totih 30.

0: Save My Love, mesto niže, ta teden na 16. Če bi bil oktober 2005, torej natanko 21 let nazaj, bi na prvem mestu lestvice tudi pri nas najbrž bile Sugar Babes. Nalezljivi elektropop ritem v kombinaciji z R&B-em jih je takrat izstrelil na vrh lestvic v Avstriji, v Veliki Britaniji in na Novi Zelandiji. Dobile so tudi nominacijo za Brita naslednje leto in še dan danes je to pesem, ki jo pogosto slišimo po številnih radijskih postajah po svetu. Tu so Sugar Babes in Toti Number One hit iz leta 2005. Push the button.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Kdo išče Opla, najde Auto Jarc. Kdo išče Auto Jarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški auto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Auto Jarc na Ptujski.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
0: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
4: Smo na polovici lestvice Totih 30, Lojtre dobre glasbe, ki jo Tine in Andrej za vas pripravimo vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. na Totem radiju in z videospoti na Totem TV. Miley Cyrus gre hitro proti vrhu. Prejšnji teden je bila prvič z nami na 20. mestu, danes že na odličnem 14. in hitro se lahko zgodi, da bo že naslednji teden med najboljšimi 10. Best Persuades je naslovni singl njenega 10. studijskega albuma, ki je na uradni ameriški lestvici albumov debitiral na prvem mestu. Še pred Miley pa so z nami Ugel, Ultra na te in Imel Angel s hitom Moving to the Sun. Ta teden ponovno zgorni polovici Lojtre. 15. mesto.
0: Totih 30.

0: Odlično, Miley je danes z nami na 14. mestu. Podobno dober je tudi Kamrat. Prejšnji teden na 19. danes že 13. mesto za tega odličnega nemškega glasbenika in toti hit Love Sober. Prav nenavadno se sliši, da so med totimi kandidati legendarni U2. Septembra je minilo natanko 50 let, kar so fantje začeli skupaj igrati in točno dan pred Abrahamom so zdaj izdali nov singl. Naslov je Silencio in je naš toti kandidat.
1: Totih 30.

0: Tim Kamrat in Love Sober na 13. mestu. Po 22 tednih na lestvici se še vedno odlično drži Bibi Rexa. Uspešna priredba Insomnije z naslovom New Religion je eden od odmevnejših totih hitov letošnjega leta nasploh. Ta teden še mesto višje na 11. Zdaj pa Katy Perry, ki smo jo tudi dolgo pogrešali na lojtri dobre glasbe. Watch It Burn gre tudi lepo počasi navzgor, po 2 mesti ta teden in danes je to že odlično 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexha in Faithless New Religion na 11. mestu. Pred najboljšimi desetimi tega tedna še v leto 2008. Na današnji dan tega leta je na vrhu ameriške lestvice bila Pink s pesmijo So What. Pink je v pesmi želela povedati, kako se je počutila po takratnem razhodu z motokrosistom Kerryjem Hartom. In še zanimivost, Hart je potem zaigral tudi v video spotu za pesem. Poslušajmo in poglejmo Pink in So What.
1: Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljnjem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
2: Kako to misliš?
1: Ja, tako riba brez vode.
2: To je to?
1: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
2: To je rešitve ni.
3: Rešitev obstaja. 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
2: Torej je VBO v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
4: Zavarujte svoj popoln smeh.
3: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
0: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
5: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
6: MCK.si.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Poslušate in gledate Lestvico totih 30 na Totem Radio in Totem TV. S Tinetom že imava pripravljenih najboljših 10 tega tedna. Harry Styles je še med njimi, čeprav tudi dve mesti nižje, na devetki z American Girls. Tudi Taylor Swift se je spustila na najnižje mesto najboljše deseterice. I Knew It, I Knew You, danes torej na desetki, medtem ko Patient Zero svojega mesta na Lojtri še ni našel.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Harry Styles in American Girls, med katerimi pa je še ni našel ta prave zase. Zdaj pa kar dvojna doza Nika Santosa. Veliko krat sem že povedal, da gre za odličnega nemškega pevca. Letošnje poletje smo recimo uživali ob njegovem singlu Why Don't You Stay, ki je danes, torej zdaj, na 8. mestu, kar je 2 mesti boljše od prejšnjega tedna. Malo ozadja pa si Niko Santos danes že dela tudi kot toti kandidat. Že leta 2015 je namreč kot soavtor sodeloval pri nastanku pesmi Classic, Bushida in Shindy. Zdaj je naredil svojo priredbo prav te pesmi Niko Santos in Classic.

0: To je bila današnja dvojna doza Nika Santosa na lestvici totih 30. Pravkar smo poslušali 8. mesto Why Don't You Stay. Na 6. mesto še en teden ostajata Martin Garrix in Ed Sheeran's Repeat It. Olivia Rodrigo pa se je ta teden poslovila od najboljše peterice in se ustavila na 7. mestu s totim hitom Drop Dead. Pesem je že sredi aprila debitirala na vrhu Billboardove lestvice Hot 100 in s tem je Olivia postala tudi prva pevka v zgodovini, ki je imela tri oziroma vse tri naslovne single svojih albumov na vrhu te lestvice. Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Repeat it, pojmo in poslušamo na šestem mestu. Zdaj pa v leto 2003. Black Eyed Peas in Justin Timberlake so s hitom Where is the Love bili na vrhu britanske, irske in avstralske lestvice. V ZDA so prilezli do 8. mesta. Pesem jim je prislužila 2 nominaciji za Grammyja tisto leto, je pa to bila komercialno izredno uspešna pesem, ki so jo Black Eyed Peasi po nekaj polomih nujno potrebovali za svoj glasbeni obstanek.
1: Totih 30.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Per nesocialu jelepo, ijajajo.
2: Pa lepo vas prosim, no.
3: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
4: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri brito so desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kok češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
7: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
8: Nike Zorjan.
7: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
8: Življenje je zabava, zabava je Mont.
9: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Malibolu, Chang'an.
10: Sredo benajtih imaš logopeda.
9: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu neposredno. V srednji bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
10: To so oni, ko zalogo oranžni not?
9: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
11: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
12: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
13: Napeto postaje na lestvici totih 30, glede na to, da se že 8 tednov na vrhu ni spremenilo kaj dosti. Da napetost če malo zraste, je tu še zadnji toti kandidat za danes. Izjemno osebno pesem je tokrat izdal nemški mojster glasbe Michael Schulte. Pravi, da je pesem napisal posebej za svoje otroke in na nek način služi kot za obljuba, da jim bo vedno stal ob strani. Michael Schulte in Cover You.
12: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Mihael Šulte je toti kandidat z novim hitom Cover You. Četrto mesto ostaja že tretji zaporedni teden zapečateno s Alexom Warrenom. Dolgih 30 tednov je že z nami s Fever Dream, sicer dva tedna tudi kot number one hit lojtre dobre glasbe. Na odlično peto mesto pa so tokrat prilezle Cat's Eye s totim hitom Animal. Prvič med najboljšo peterico skupina, katere ime je navdihnil kamen mačje oko, ki spreminja barve glede na svetlobo. To pa tudi na nek način odlično simbolizira različne kulture in osebnosti članic skupine Cat's Eye. Poslušajmo in poglejmo Animal.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren in odlični Fever Dream na četrtem mestu. Suzanne Vega je s pesmijo Tom's Dinner imela velik hit že sredi 80-ih. Leta 1990 sta Britanca Nick Bett in Neil Slaterford, znana kot DNA, naredila vrhunski remix, tako dober, da se je povzpel na vrhove številnih uradnih evropskih lestvic, v ZDA je na Billboardovi prilezel do 5. mesta. In kljub temu, da sta pubeca remix naredila brez privolitve Vegine založbe, so ti odreagirali povsem drugače, kot bi človek pričakoval. Remix jim je bil tako všeč, da so od fantov odkupili avtorske pravice in single tudi uradno izdali. DNA in Suzanne Vega, Tom's Dinner.
1: Totih 30.

0: Tom Zdinar na Totem Radiu in Totem TV. Kako kaže na vrhu? Na nehvaližnem drugem mestu še enkrat ostaja Teddy Swim s totim hitom Mr. Know It All, kar pomeni, da je po 25 tednih na lestvici že 8. teden na drugem mestu. Na tretjem pa tretji teden Temper City, Self Aware, je njihova prebojna uspešnica in ne popušča še teden dni. Poslušajmo tretje mesto.
1: Totih 30.

0: 30. Lojtra dobre glasbe. Teddy Swims ostaja brez zmage še en teden. Kako so se danes razvrstili najboljši toti hiti od desetke navzgor? Na 10. mesto je Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Harry Styles je na 9. z American Girls. Nico Santos, 8. mesto danes, Why Don't You Stay? Olivia Rodrigo je na 7. Drop Dead. Šesto mesto, Repeat It z Martinom Garrixom in Edom Sheeranom. Na 5. mesto ta teden Cat's Eye in Animal. Alex Warren pridno na 4. s Fever Dream. Tretje mesto ostaje enako ta teden, Temper City in Self Aware. Tudi drugo mesto, brez sprememb, Teddy Swims, Mr. Know It All. In na vrhu, 9. zaporedni teden, Shakira in Burna Boy, Die Die. Shakira je te dni končno razkrila, zakaj se je odločila za Nigerica Burna Boya kot partnerja v nogometni himni. Predvsem zaradi afrobitov v pesmi. To je bil glavni razlog in očitno pravilna odločitev. Za konec današnje lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe poslušajmo in poglejmo Daj, daj.
1: Prvo mesto lestvice totih 30.

0: Čuti Radio Maribor. Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
1: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
2: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
3: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.

0: Ja, dober dan, lepo soboto.
1: O, zdravo, dober dan.
0: Zdravo, dober dan. In je čas, da se posvetimo zgodbi totega reportera Milana z preteklega tedna in sicer o eni temi, ki verjetno nas mnoge, mnoge, dosti krat pesti.
1: Ja, zdaj sploh, mislim na obeh stranih verjetno, ja, ne? Ampak zdaj bolj nas, ki smo take starosti med 30 in 40, ja. Recimo, ali pa 30 do 50, Ja. In sicer, ko smo se mogli spopadati s tem, ko je kak starejši za računalnikom.
0: Tako, in smo mogli imeti res jeklene živce, ja. Ki so se včasih enostavno zvili.
1: No, zgodba o tem.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: prejšnji četrtek je bil svetovni dan starejših in v okviru tega dneva potekajo številne delavnice in izobraževanja za starejše občanke in občane. Ta trenutek sem v Mariborski knjižnici, kjer poteka tečaj digitalnega opismenjevanja starejših. Z mano tukaj je eden od predavateljev, gospod Metod, dober dan. Torej, lepo, da ste pripravili to za starejše. Koristno.
1: Ja, seveda, to je naše delo. Mi smo izredno veseli, da se vedno odzove toliko starejših občanov in da grejo v korak s časom, ne? Da ne rabijo za vsako to digitalno stvar pomoč. Ne?
0: No super, kaj lahko malo pogledamo, to je ena gospa ravno.
1: Gledamo. Ja, to je zdaj gospa Anica. Anica, kaj je vam uspelo plačati? Račun, kjeri račun ste plačevali?
2: Tu, za elektriko, ja, imam plačano.
1: Vam je uspelo?
2: Jo, seveda.
1: Ste potrdili pa vse?
2: Ja, imajo že denar tam oni na računu, vse je že.
1: Imajo, kaj lahko vidim?
2: Tu, pogledajte, ja.
1: Samo to zdaj verjetno ni, ker to je račun od gospe Vere, no, Novak, ne?
2: Od Verice, ja.
1: Ja, pa vi ste verjetno svojega računa plačali elektriko.
2: Ne, z njenega.
1: A njena elektrika je bila?
2: Ne, moja elektrika, samo njen račun.
1: Ja, pa kaj ste se zmenili z njo, to ja ne smete delati. To zdaj ste z njenim narom svojo elektriko plačali.
2: Ja, ona ima lažji pin, 1, 2, 3, 4 ima samo.
1: Pa se vseeno, kaki pin ima, samo zaprosili za novi pin za vas, samo to ne smete delati. To je morate zdaj flikniti nazaj, nar.
2: Pa kam te flikala, če ima avstrijsko penzijo? Pa tak ne rabiti nara več ona.
1: Ja, ne smete zdaj tako razmišljati.
2: Ek pa 43 evrov je bilo, če ima 9 juri ostanje. Počasi pa mogla začeti plačevati malo.
1: Ja, samo to je njena stvar.
2: Ja, ne njeno, to je tudi malo moje, ne. Jaz sem sino rekla, čutam jaz skrbela za njo.
0: Samo to ni najbolj prav
1: ja,
0: zdaj.
1: Ja, pa se rešujem, zdaj se vem, da ni prav.
2: Ja, pa kaj se te vidva zdaj z mano kvarjata? Tam idi do šoferla, eno uro že nabija.
1: Kaj nabija, gospod?
2: Ja, pa kaj si gluh? Totega hamstera, porniče zija. Te nimate to zaklenjeno. Te bo prišel neki otrok za njim, pa gor odprl pa to te puf vun. Samo več, kaj ti mali?
0: Ja, meni pravite.
2: Ja, tebi, ja. Ko pa priješ k njemu v sobo, te pa lali.
1: Lila, ja, gospod.
2: Ne lali, lila še je. Ker spodaj mali Pepo je že odšpila odrobento.
1: Ja, dobro, ne reče se glih.
2: Ja, pa dobro, Merliča, ima doli, no, skotla poveda.
0: Hvala lepa, no, čestitke za uspešen projekt. Torej, veliko sreče želim še naprej pri upravljanju. To je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobe so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: danes 10. oktober, to ti radio poslušate, Ana, želim dober dan. Ja, ponovno je čas, da preverimo, kam vse se lahko odpravimo ta vikend. V Evroparku je danes še do 9. zvečer sejem gramofonskih plošč in sicer v pritličju Evroparka. Obiskovalci tako lahko izbirate med tisoči vinilnih plošč različnih žanrov, od klasičnih izdaj, pa tudi do redkih zbirateljskih primerkov. Na sejmu bodo sodelovali različni razstavljalci iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Za glasbeno spremljavo bo skrbel DJ, ki pa bo glasbo vrtel izključno iz vinilk. Jutri bo na intimnem odru GT22 ob 20. predstava Pist z Barbaro Kukovec in Minco Lorenci. V SNG Maribor pa danes ob 20. na malem odru predstava z naslovom Boji in preobrazbe neke ženske. To soboto med 10. in 19. bo Lent ponovno zaživel v znamenju drugega mestnega kostanjevega piknika. Čaka vas pestra ponudba pečenih in kuhanih kostanjev, sladkih in slanih jedi iz kostanja ter dobrot iz kostanja in medu. Z ustvarjalnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, ogledali pa si bodo lahko tudi jesensko lutkovno predstavo. Se pa je začel včeraj tudi teden restauracij. Vtrajal bo vse do 18. oktobra in tako razlaga Uroš Menziger.
1: Tedne restauracije je res priložnost, da takrat potuješ, da takrat obiščeš neke restauracije, ki jih sicer ne. Ne. Po svoje ni smiselno, da obiščeš gostilno, kamor tudi sicer, mogoče med letom greš večkrat. Ampak seveda je fino, če v Mariboru lahko torej kar peš ali pa z avtobusom ali pa kaj greš v Fudo, tu pri sosedu, greš City terasa, greš v Sedemko, torej tukaj v mestu, greš na pobrežje v Maka, blizu Maribora, torej v Svečini, Waldhuber, v Kungoti, nad Kungoto, Doppler, v Polskavi, zunaj miza za štiri.
0: Svojo restauracijo in rezervacijo lahko najdete in opravite na vivi.si. Želim vam čudovit vikend.
2: Toti radio?

0: спите, спию с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri Britosu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Kazino in Hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
7: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
7: Življenje je zabava, zabava je Mont.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
9: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
10: Bi najbližje monterju in natratnjek.si.
9: Že od 2990 evrov.
11: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
12: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
13: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: Lepo soboto želiva Marko in Tomaž, dober dan.
1: Dober dan, poslušate Toti radio in gledate Toti TV in zdaj lahko poslušate zgodbe Totega reporterja Milana iz preteklega tedna, če ste kaj zamudili, da ste na tekočem. Ne?
0: Tako, in tokrat so v tej dotični govorili tudi o manjši porabi bencina, torej kak vozit, da ti ne na toliko žere. Ne?
1: Ja, kaj, kaki so triki, da lahko malo prišparaš.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Vemo, cene goriv so še vedno izjemno visoke, no so se pa odločili odgovorni tudi za to, da izobrazijo vse voznice in voznike na temo varčne in pa jasno, da posledično tudi še bolj varne vožnje. Eno od takih predavanj pravkar teče v našem mestu. Inštruktor varne vožnje Darko ravno predava, pa najbolje, da kar podstavi mikrofon, da se seveda vsi kaj naučimo.
1: Ja, in glejte, stvar je taka, že pri samem speljevanju lahko ogromno prišparamo, torej speljujemo z čim manj dodajanja gasa po domače. Pač probamo imeti lahko nogo čim bolj nežno in da se počasi premaknemo z mesta.
2: Aj, Jezus Kristus.
1: No. Ja, prosim.
2: Kaj?
1: Ne, vas, kaj, vprašanje kako?
2: Ja, pravim, da so v meži krompirove počitnice, predno speljaš. Ja, koliko te dobro šparaš?
1: Ja, gledajte, tudi do 40 evrov letno.
2: To je malo bolj naložena pica, ne? Zdaj pa daj na vago.
1: Je vredo, gospod, lepo, da spremate, ampak na koncu bojo vprašanja, pa to dajmo iti dalje. Ena še zelo pomembna stvar je varnostna razdalja. Varnostno razdaljo treba pač držati in ko recimo mi od spreda vidimo, da oni bremza, pomeni, da tudi mi zelo počasi začnemo bremzati, ker v tem bo oni že speljal in se mi ne bomo rabili spet staviti in spet speljevati in spet dodatno trošiti, če me razumete.
2: Torej se cijazimo.
1: Prosim?
2: Ja, vlečemo se po cesti.
1: Ja, ne, se
2: kaj misliš, kaj bo, kaj ti misliš zdaj? Kaj bo oni zadnji AMG 4 VD Biturbo RS Brabus Performance Akrapovič, ko bo poknul pa bo noter? Dobar dan, brate mili, kako ste? Jebite, Aca Lukas. Ne moreš, ni tu, kaj boš za stoje delo, kaj si zmešan, ali kaj si, koliko to boš paraš?
1: To pa zna biti tudi do 70 evrov letno.
2: Smo na 110 dalje.
1: Še ena zelo pomembna stvar je vožnja po avtocesti. Pri 120 na uro se že kar pozna sprememba, pri 110 bistveno bolj, če pa vozite 100, pa je skoraj to, bi lahko rekel, idealno.
2: Ja, če voziš 100, tak generalno prišparaš, ne?
1: No, zelo lepo, da se tudi strinjate pri ene točki in to vam pravim.
2: Ne, generalno, ja. Če imaš polico sploh, ker baba pol dvigne.
1: Kako to mislite, ne razumem?
2: Pa kaj boš 100 vozo? To si ja uvira na avtocesti, pa to gre bugar šleperom prek tebe. Pa samo pride vun, pa te pogleda pa reče, dobri den, mister Palačinkov. Tak ti ni več. Pa kaj ste vi normalni, to je smisel, da bo kaj pametnega. Da kak si neke žice potegneš, mašino predelaš, nekaj. Kak vkradeš bencin, nafto, ne vem. Da dajte nekaj normalno povejat, te pa to je norije.
1: Dobro, no dajte se pomiriti, gospa, ja?
3: Kak pa prišparamo pri parkiranju, ko grem v trgovino?
2: Doma ti ostani, kaj boš parkirala, 20 avto zdaj čaka.
1: Dobre, vredo je, gospod, ja, bomo rečni, gospaja.
0: Je koristno, so koristne informacije, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto, skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, pošiljnica. Zavaruj.

0: ti mater na mila, bo.
1: Toti je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
5: Informacije in prodaja vstopnic. Hram kulture.si, prodajni sistem Moje karte.si in vsi Petroli.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 10. oktober je danes, lepo pozdravljeni, dobrodošli na Totem Radiu.
1: Zdravo.
0: Tukaj pa še ena zgodba Totega reporterja Milana z preteklega tedna. Če se spomnite, reševalne vaje na Dravi, ki je bila uspešna, koliko vem. Ogromno ljudi je sodelovalo, verjamem seveda, da je ogromno ljudi tudi vse skupaj spremljalo.
1: Ja, nekateri pa niso ravno vedli, da je to bila vaja in potem logično, da pride do zapletov.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem na Dravskem nabrežju, je sobota in pravkar gre k koncu velika reševalna akcija naših mariborskih gasilcev, pa civilne zaščite in ostalih deležnikov. In ja, reševalna akcija na Dravi je bila zelo zanimiva za pogledat. Verjetno je bila tudi uspešna, to bo pa več povedal vodja akcije, gospod višji gasilski častnik. Dober dan, pardon, lahko zdaj?
1: Ja, dober dan, akcija Splav 2026.
0: A tak je naslov?
1: Ja, tak jaz pravim, ker imam zdaj več akcij, pa da ne zamešam. Je bi lahko rekel, da je zelo uspela. Bilo je nekaj malega, nespo...
2: Halo!
1: Ja, gospa?
2: Kaj da so kakšne žrtve, ali kaj bomo?
1: Vaja je bila, gospa.
2: Kaj pogrešamo koga?
1: Počakajte malo. Razen teh manjših nesporazumov, ker namreč mi imamo na eto ekipo amaterskih igralcev, da je to bolj pristno, ki so pri trku v Studenško brv pač odigrali to paniko, reši se, kdor se more. In ena izmed teh najetih, da rečem, sodelavk, se je spravila tudi na policista v napadu pod narekovaji panike, ga začela prijemati za ramena in trest in ta jo je hotel vkleniti. Čeprav to ni bilo scenarij, ker si pač maila ni prebral. Ker sta vam dva s kolegom pač mislila, se splavom peljeta od Koblera do Studenške brvi, pa sta odklukala nad ure.
2: To pa vsi vemo, zakaj se dogaja.
1: Kaj, gospa?
2: To je zato, ker se vlačijo harmonike gor na toti splav harmonika, pa vsi vemo, s čem je povezana glu, glu, glu in toti vsi glu, glu, glu so nabiti gor.
1: Vaja je bila, gospa.
2: Če si videla z okna, ja, kak se je zaletel not.
1: Prejšnji dan smo že tu imeli splav.
2: Bla, bla, bla, bla, zdaj ko sta pa dva hin, pa je prejšnji dan, ne?
1: Dobro, počakajte malo. No, v glavnem tudi mogoče z samim finalom nisem zadovoljen, ker namreč scenarijo je pisalo. Vodi je bilo od 15 do 20 ljudi in po scenariju jih 6 je bilo nemočnih oziroma poškodovanih, da sami pridejo iz vode, ostali priplavajo do nabrežja, teh 6 pa moramo mi reševati. In ko sem jaz rekel, kdo lahko naj priplava, so pač vsi priplavali, ker jih je kupe zeblo, ne? Ampak dobro, zdaj mi smo to potrenirali.
2: Čutaj, gospod novinar!
0: Ja, povejte.
2: Sramota je, da mora moj 9 let stari nemški očar, ki sploh nima rad vode, reševati stvari tu. Jaz smo rekla, Rex, ne na sramote dela svoj pas, mi ti moš vedeti, tvoj pra, pra, pra, pra dedek je Tito ta reševal v Drvaru gori. Reši stvari in sta vrgla not.
0: In?
2: Obrno se pa je vun šel, samo to ti pijani so pol videli, ki se vun gre, ne?
1: Je pa res, da vsi ne razumejo, ne? Ampak
0: vidim,
1: vaja
0: vidim.
1: Dela mojstra, ne?
0: In čestitke za uspešno opravljeno vajo, to je bila še ena zgodba, raziskal sem je doti Milan, od krivice do resnice.
2: Slavc!
1: Kaj je?
2: Kaj za jaz sem do Martinovega v Dravi, ali me bo keri von potegnil?
1: Ja, ja, rek ste bo vuncu.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Brna socijalu je lepo, ija, ija, ou.
4: Pa lepo vas prosim, no.
5: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
6: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
8: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šlo, ker barva ni pravila.
7: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Dekor senčila smo zdaj tudi v Mariboru. Žaluzije, rolete, skrin senčila, tende in pergole iz lastne proizvodnje. Dekor senčila Maribor. Kakovost že 30 let.
2: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio.

0: Ni sonca, je pa to ti reporter Milan.
1: V soboto popovdne seveda vrtimo zgodbe iz preteklega tedna, če ste kaj zamudili, kaj preslišali, ali pa če ste slišali trikrat, pa bi zdaj še četrtič, ni problema. In ta zgodba je bila o novem alkoholnem zakonu.
0: No, videli, kaj bo s tem, vemo, da ta alkoholni zakon obstaja že 100 let.
1: Ja.
0: Vsi smo se privadili in ne vem.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sredi zgodbe završalo je, ko je v javnost prišel osnutek zakona, ki nekako izničuje 23 let staro zapoved, da se alkoholnih pijač ne sme kupovati po noči in točiti do 10. ure do povdne. Še nekaj je teh določb, zato sem v enem lokalu tukaj v Mariboru, ura še ni 10, pa da malo poprašam, kaj Mariborčani o tem menijo. Dobar dan, gospoda, lahko malo zmotim.
1: O, servus.
2: Ja, kaj je?
0: Ja, zato ta osnutek zakona, ko se bo dalo alkohol spet pit, ne?
2: Nijam pojma. Na, se s politiko ukvarjam, gle. Na kozlanje mi je, ko to gleda.
1: Ja, jaz pa poznam to čustn. Nisi gledal poročil ti?
2: Ne, ti pravim.
1: Ja, ne, to pomeni, zajmo pred 10. lahko žgalno že rukali, pa po 9. zvečer bomo dobili za pit tuj.
0: Kaj zdaj vidim, da kar dost kaos pijeta, ne? Dva sta, pa vidim 8 praznih skodelic.
2: Ja, 4 vsak, ja.
0: Ja, kar dost nema ta rada kavo.
2: Dve kavi sta, dva grad pa je cu kave, ne?
0: Prosim.
2: Ja, v šalc od kave, not nam da, ne? Kaj bi rad zdaj, da milijon evrov plača kaznike pred 10. toči. Pol blokira, ne, v šalcu, no da, ne, more nam zdaj v glas dati, da se vidi, ne? To pa, če bi slučajno kdo prišel, pač, se veš, to je šalce rukneš, kava pa ostane, ne?
1: Pa daj nemamo izdaje, zdaj tudi skrivnosti, če smo dodelali,
2: če si? Če pa celi mari bori šalce za kavo žgano pije, kaj si smešen? Ja, pa kaj pa, kje kam pa, te ne da v krigl, butl.
0: Pa po 9. zvečer na, recimo, črpalki se bo dalo kupiti.
1: To pa res pozdravljamo, ker včasih pač prija neki obis, ne, imaš pa ti svali, ne?
2: Kaj svali? Te mene pokličeš, vrem do Smiljena, ne? Najboljše, da mi ne da. Se pa mi da zadi vun skladišča, kaj čem, pa drugi dan blokira, ne? Če pa mi kako slugo dužim, pa mu strgovine prenesem, ne? Flašo pa. Change 1-1, ne? Tako da valov zdaj nekaj nem delo, zato mi smo tak, tak normalno, ne?
0: Otroka imate mogoče v šoli?
2: Ja, samo žena pije, če v osnovni šoli. Samo dobro, zdaj, če že moram vse povejat, to na smrekovih vršičkih, ko dam, razumeš, če kdo kašla, pa to, to, ko je bil sam doma, je 3 deci spil. 5 do nedelje je bil mir. Pa enkrat nis kašla. Pa ne, zdaj to vzamite zdravo za gotovo, da...
0: Pa ne gre za to, če otrok pije, gre za to, da v šolskih prostorih bo spet alkohol lahko se kupal pri reditvah.
2: Kje ti živiš?
0: Ja, tu, kaj?
2: Pa mi je na roditeljskem liter žganja ruknemo. Kak nas smeš piti v šolskih prostorih?
1: Na koncertih, ko so imeli.
2: Pa kaj te šolo, na koncerte hodo? Pa še to, si spomniš, kak smo bila, z repo smo se poganjala, ko so imeli zaključek razreda letos. Se nas spomniš? Ja, sva nekaj si tak blit bil. Smo tudi tam v hodniku, ko se oni se zubajo, smo se sedla, ne, mislim, več nas je bilo. Mi smo pa že prišla okužena tja, ne.
1: Tako da pozdravljamo to.
2: Marica!
3: Ja, kaj je?
2: 3 daj.
3: Cu gabe, ne, ker od kave vas bo kap vse.
2: Boš lizno, ne?
0: Dobro, dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
1: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: još nehala cmokat.
1: Jutje zmlačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
5: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
7: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
6: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
8: Kdo išče Opla, najde Auto Yard. Kdo išče Auto Yard, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yard na

0: danes 10. oktober, to ti radio poslušate, Ana, želim dober dan. Ja, ponovno je čas, da preverimo, kam vse se lahko odpravimo ta vikend. V Evroparku je danes še do 9. zvečer sejem gramofonskih plošč in sicer v pritličju Evroparka. Obiskovalci tako lahko izbirate med tisoči vinilnih plošč različnih žanrov, od klasičnih izdaj, pa tudi do redkih zbirateljskih primerkov. Na sejmu bodo sodelovali različni razstavljalci iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Za glasbeno spremljavo bo skrbel DJ, ki pa bo glasbo vrtel izključno iz vinilk. Jutri bo na intimnem odru GT22 ob 20. predstava Pist z Barbaro Kukovec in Minco Lorenci. V SNG Maribor pa danes ob 20. na malem odru predstava z naslovom Boji in preobrazbe neke ženske. To soboto med 10. in 19. bo Lent ponovno zaživel v znamenju drugega mestnega kostanjevega piknika. Čaka vas pestra ponudba pečenih in kuhanih kostanjev, sladkih in slanih jedi iz kostanja ter dobrot iz kostanja in medu. Z ustvarjalnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, ogledali pa si bodo lahko tudi jesensko lutkovno predstavo. Se pa je začel včeraj tudi teden restauracij. Trajal bo vse do 18. oktobra in tako razlaga Uroš Menziger.
1: Tedne restauracije je res priložnost, da takrat potuješ, da takrat obiščeš neke restauracije, ki jih sicer ne. Ne. Po svoje ni smiselno, da obiščeš gostilno, kamor tudi sicer, mogoče med letom greš večkrat. Ampak seveda je fino, če v Mariboru lahko torej kar peš ali pa z avtobusom ali pa kaj greš v Fudo, tu pri sosedo, greš City terasa, greš v Sedemko, torej tukaj v mestu, greš na pobrežje v Maka, blizu Maribora, torej v Svečini, Waldhuber, v Kungoti, nad Kungoto, Doppler, v Polskavi, zunaj miza za štiri.
0: Svojo restauracijo in rezervacijo lahko najdete in opravite na vivi.si. Želim vam čudovit vikend.

0: Marco in Tomáš. In Fras in Medvar Show.
1: Na današnji dan pa so umrli Abel Tasman, nizozemski raziskovalec, pomorščak in trgovec.
2: Ja, po njem se imenujejo Filipini.
1: Ja. Smisel, še rekel Nova Zelandija.
2: Ne, če je preblizu.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
3: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2e.si.
4: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
5: Ja, v korenčku.
4: Kak v korenčku?
5: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj me nas kaj vedet?
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo.
6: Da se jih plačam pol. Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Avto brez servisa bo slejko prej adio.
5: Kak to misliš?
7: Ja, tako riba brez vode.
5: To je to?
7: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
5: To je rešitev.

0: 180 evrov.
1: Torej, bebe v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dober dan.
1: Dober dan, lepo soboto.
0: Sobota je fajn, ne?
1: Ja.
0: Kaj češ?
1: Ja. Popovdne lepo poslušaš, to ti radija vmes poslušaš, ponovitve vseh zgodb totega reportera Milana od preteklega tedna in življenje je tako lepše.
0: Tako in ponovitev tudi legendarnega totega reportera Milana o petkih vsakič po vašem izboru in tudi tokrat je bilo tako o tisti izjemni policijski akciji, ko so slovenski policisti sodelovali z avstrijskimi.
1: Ja, akcija Morska deklica.
2: Jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Jasno, da legendarne zgodbe totega reporterja Milana na vašo željo. Če bi radi slišali kakšno, jo bomo seveda izbrskali. Le povejte nam recimo v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In Aleš nam je pisal in pravi, da bi rad slišal tisto legendarno o posebni policijski akciji z naslovom Morska deklica. Evo, Aleš in vsi, tu je ta legendarna zgodba. Jaz sem tukaj na avtocesti Pesnica Šentil pri cestninski postaji, kjer poteka združena akcija avstrijskih in slovenskih policistov, imenovana Morska deklica, tradicionalna akcija že, in zato imam ob sebi predstavnika obeh varnostnih sil, na eni strani vodja te akcije iz avstrijske žandarmerije, gospod Sepp Leutzel. Herr Leutzel, guten Tag, wie läuft die Aktion?
1: Guten Tag, ja richtig, wir sind sehr zufrieden mit Aktion
0: Morska deklica.
1: Ja, wir sind sehr zufrieden, ja, alles läuft wie geplant.
0: Lepa, gospod Sepp Leutzel tole pravi, da vse poteka kot podmazano, tukaj pa je tudi gospod Vilčnik iz predstavnik slovenskih enot, ki sodelujo v tej akciji. Gospod Vilčnik, dober dan.
2: Srečko, Vilčnik, samo, mislim, mi smo vsak pol niza on šef, to ste narobe rekli.
0: Nisem jaz.
2: Delamo koordinirano, ne?
0: Ja, podatki moji so bili,
2: da... Sepp, več zamo govorim, da vir zusammen, ne? Arbeit, se če ne, da bom jaz kaj prevedo, če ne bote.
0: Mislim, da bo kar vedo.
2: Zusammen arbeit, ne, Fischfrau.
0: Kaj Fischfrau?
2: 2012, ja, 2012, ne, Morska deklica, akcija.
0: Dobro, in kaj kontrolirate v tej akciji dejansko najbolj?
2: Autobuse, kamione, pa to vse mi... Sepp, kaj boš ti totega? Bus kommen, Sepp. Anhalt, bus, Bosna, na stranka daj, Sepp, mi jaz bolj drugega, viš da se menim.
1: Ich heiße Oberleutnant Leutzel. Ja,
2: dobro, daj ne, bodi, zdaj Fischfrau je, poteka, ti ga daj na stran, zum, ne, Bosna, autobus.
1: Was willst du, Wilko?
2: Vilčnik, gestoppt bus mit Bosna, to imajo tote vrečke, vse malo poglej, noter kukn, ne, daj ga na stran, razumeš? Jer to imamo mi koordinirano, ne?
0: Kaj jaz vam prevedem?
2: Fiš, frau, zusammen. Ne, se me od me razume. Kaj me zijaš? Idi zdaj Sepp ga dol, ga rukni, autobus. Mi dva ga mama pregledala totega, to je dost dela. Viel Arbeit.
1: Was, wer kommt aus Bosnien?
2: Ja, bus pride, bus, gor je Bosna, dol, kam stavo, ti bus?
1: Was, ich verstehe nicht.
2: Le, to pa je šo bus. Bus je šel, gori imajo sušeno meso, kulen, klobasen, pa vse imajo gor.
1: Wilko, was willst du von mir?
2: Ja, zdaj je šel bus, auf Wiedersehen, pa nisi vstavil, pa viel kriminalni je not bilo, razumeš? Viel Leute mit klobasen, alles, mislim, mit toto meso, essen, ko ne smejo gor imeti, verboten, razumeš, Sepp, zdaj pa ti je šel, ker ne.
0: Kaki kriminal pa je meso?
2: Ja, pa ne smej se to voziti, VU, ne, od dolje, to ti pravim, kaj kriminal, ne, nisem mu zadela, mi bi tak sami boljše. Ja,
0: zdaj, če v EU prišlo, pol se že na hrvaški meji zgodil problem.
2: Pa tu je zadnja kontrola, zato pa glih mi tu gledamo, sve na hrvaški normalno, ampak tu je zdaj zadnja, ne, mi imamo štih probe, samo se vidiš, da ni štih probe, če se mu ni zadelat.
1: Wilko, Wilko, vezu diesen LKW stoppen, oder was?
2: Kam ga zdaj štopo, če je prazen, tovrnjak? Prej bi ti štopen bus mit fil, ne? Za arbeit pa nič ni bilo. Veš, kaj ti hočem, se mu ni zadelat.
0: Mogoče vas enostavno ne razume, gospod Vilčnik, Srečko.
2: Kdo? Me ne razume, jaz te koče nemško govorim. Kaj hočeš ti? Povem, od pesmi do vica, od sem prasicen po koruzi laufen. Ale stancen, škodo machen, pa to vse vem, ne? Sepp, vstavimo zdaj to.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, deje dobre. No, vecini primero. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
0: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
0: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo, mrak?
5: Ja,

0: V totem tednu na Totem Radio.
1: Čas bo, da potegnemo črto pod našo jutranjo raziskavo. In sicer smo s pomočjo vas, in hvala lepa vsem, ki ste nam pisali SMS-e na nič 51-220-220, ugotovili, ne boš povedal, kaj je danes za en dan?
2: Danes je še 80 dni do Božiča. Jaz sem najprej mislil, da boš ti povedal to, pa da se zaključi s tem.
1: Dobro, dobro, ampak moramo osmisliti zgodbo.
2: Okay.
1: In pač je statistika, da v začetku oktobra ima že 1-2% vseh rešene božične nakupe in darila. In kar nekaj se vas je oglasilo, recimo tudi Taja je na tem seznamu pravi, imam že vse rešeno, mogoče še dodam ki pa kaj tam, kako malenkost.
2: Ampak generalno,
1: ampak generalno pa. Oh, tudi Nina je recimo poslala, je rekla, glede na finance bojo vsi dobili pozitivne misli in nasmehe. E pa tudi lepo darilo, če pa tega ne znaš ceniti,
2: ja, ja,
1: to je največ.
2: Točno to.
1: Je dejansko največ.
3: Ok, samo kako lahko držite to za sebe?
1: Koga? A ja, da imamo darilo?
3: Ja, pa da ne pa poveš, kaj si kupo.
1: Z lahkoto. Dobro, jaz moram priznati, pri meni je bilo malo bolj praktično, ker...
2: Ti boš tudi že predal, ne?
1: Ja, ker pač je enostavno, je bilo določeno, kaj se rabi in to se takrat dobi, zdaj pa če se rabi prej.
2: Ne? Sta dovolj stara,
1: ne, ne mi pol jokat, ne?
2: Beš, sta dovolj stara, da razumete.
1: Ja, ja, ja, absolutno.
2: Pač katlo, daj odškole.
3: Pa še neko malinko, skaj.
1: Dobro, je, moja dva tak že od nekdaj veta, da ni božička, ne, se to je menda jasno, da to zgodbo poznamo, ne?
2: Ne?
1: Ko je me zapesnica izdala.
2: Kaj si naredil?
1: Nisem to razložil.
2: Ne. Kaj si naredil?
1: Kaj morda drugič, dajmo se...
3: Ne.
2: Kaj si naredil?
1: Moram zdaj to
2: Na hitro povedi.
1: Res ne, poznata te zgodbe.
3: Ne, nikoli nisi povedal.
1: Res ne?
2: Ne.
1: Ok, bila sta stara 2-3 se meni zdi pubeca. Še zelo mala, ali 3 ali 4, tudi skratka. Mala sta še bila in jasno sta že bila pred tem na tekmi, ne, sta že se znala pozdravljati z našim lepim pozdravom Maribor.
2: Šampion.
1: Tako in vse to in pol Božič, ne, in zdaj bo Božiček in mama ženo celi plan, jaz si naročim kostum, draku mater, ne, je bil, ne, in si jaz to vse gor naredim, bil je res dober, tako da sam sebe, da ko sem se oblekel, pa sem se pogledal, pa to brado, to je bilo res dobro. Ko z gledališča, ko sem se pogledal v ogledalo, sem se hotel sam sebi na krilo sest, tak sem bil dober. Vse, veš, in tak in ja, in zdaj, kao telefon zvoni, v radizelu so ga že videli, še malo pa bo v framu in, a, in malo da skačete in cela nora in zdaj pride in to bo to. Jaz nabašem stvari in tak, kao pridem, ho, ho, ho, ho, ho, noter. In mala dva tak stojita pa gledata. Če pa je to ati. Tako pa dobro, pa po čem sta me spoznala in sem imel enka Maribor za pesni. Samo potem. In takrat je bilo konec.
2: In tak je Dejan ubil otroške
1: sve. Ne, se pa čist vreda, se vse štima. Me je fajn sta bun zrasla, tako
2: no,
1: da ni odločilno. Ok, skratka, ni nas tak malo, ko že imamo to rešeno.
2: Ok.
1: Ja, če še moram enkrat povedati to zgodbo.
2: Ne, ne hodi blizu moje hčerke.
3: Ja, res.
1: To se zdaj ni prav čulo.
2: Ja, ne, da jih ne boš ne pokvaril tega.
1: Ja, brez skrbi. To že imaš ti pokrito. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Brna socijalu je lepo, ija, ija, ou.
4: Pa lepo vas prosim, no.
5: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
6: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Grozljivke.
1: Ojoj.
0: Grozljivke, grozljivke. Jih imata rada?
2: Ne.
1: Tak, kak daj. Včasih ja, včasih ne. Odvisno, kak je tip je.
0: Ja, Spielberg. Maš rad ali nimaš?
1: Ja, ne vseh, ja.
0: Mislim, pa je fajn, ko te
1: ja,
0: strah.
1: Malo, ja.
2: Jaz se pa jih bojim, pa ne narada gledam, ampak včasih, ko jih zasledim na televiziji, me tako
0: ja,
2: malo povlečem, tako malo gledam, pa tako, ja.
0: Ok, jaz sem se spraševal, zakaj pri milem Bogu so vse grozljivke, skoraj vse, lahko rečemo, vedno iste. Isto vedno se dogaja, isto.
1: Okay.
0: 700.000 krat se je že zgodilo. Vedno pride neka družina, včasih se zgodi tudi, da kaki starš samo pride, ne, pa ima otroka ali pa dva, ampak so kupili drugo hišo, ker želijo nov začetek oziroma fresh start, kot rečejo vedno. Ne.
1: Ja.
0: Hiša je seveda klasično ameriška, cela lesena, 100.000 krat prevelika in jo je treba še malo obnoviti. Ne,
1: ja,
0: vedno
1: ja.
0: To. Foter hodi v službo, recimo mama še trenutno doma z dvema otrokoma ali pa z enim, ne, in čez čas se v hiši pač začnejo dogajati čudne stvari. Najprej seveda to opazijo otroci, ne, ko so sami tam v neki sobici, bla, bla, bla, bla, in kasneje potem še žena začne, ne, tudi opažati, ker sprva ne verjame. Vsi so že malo prestrašeni, foter pač po službi, ko pride domov, vsem govori, sigurno ni nič, sigurno se vam samo zdi, ženi seveda govori, da je to samo vse v njeni glavi, da je preveč utrujena iz žeta in da bo vse ok. Vedno to. In potem seveda vse te klasične stvari, neki zvoki, neke pojave, valjda neka klet, ki ima 900.000 kvadratov. En ni mogel normalne luči nikoli tam not narediti, da bi ne, ali pa zmetlo spucati pajčevine. Med tem pa seveda izvejo na neki točki, da je včasih tu nekdo bil doma, ki je umr na nenormalen način neki in zdaj tu vsem guši.
1: In potem...
0: Mislite si že enkrat nekaj drugega, kot recimo, ne vem, da družina kupi čisto novo bajto, stoplotno. Ne? Belo in antracit, ne? Kot pač to je.
1: Ja.
0: Po možnosti, da še ima one bleščice v fasadi. Ne? Brez kleti, 116 kvadratov za 350 jurjev, nekih. In isto noč, ko se vselijo, prije 78 duhov in so vsi hin in je konec filma.
1: Jo.
0: To bi moglo biti. Pa lepo zdrav. In si zmislite že enkrat nekaj novega.
3: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12.
0: In v soboto ob 7.
3: Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
0: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Miloš Nehala cmokat.
1: Jutjes lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
5: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
5: Življenje je zabava, zabava je Mont.
6: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
2: Autojarc na Ptujski.
4: Radijska mreža Toti Radio.
7: Tvoje mesto

0: U Totem tednu na Totem radiju.
1: Hitra jutranja igra.
0: Hitra jutranja igra.
1: Nekar ste tak špurto, ne, danes jutraj. Perajt. Ena malo bolj taka kompleksna bo danes. Pomoč rabim Jeger na začetku.
2: Okay.
1: Ja, recimo, kaj je eno tako delo ti kot pohorc?
2: Okay.
1: Mogo vejet, ne, ko si... Kaj prenosov un lesa z državne šume?
2: Je res. Ja.
1: Kaj si hitro zanikal? Kaj je recimo tak nekaj, kar dela ta foter pa sin, pa da se lahko recimo poškodujeta do te mere, da morate iti, ne vem, nič tak hudo resnega, samo da moraš iti na neko šivanje ali pa kaj. Recimo. Kaj dela ta recimo doma lahko, da pač se obema zgodi?
2: Da se obema zgodi.
1: Ja, pač še tem žagata, šnofata.
2: Motorno žago.
1: Ja, ok. Pa recimo, da je to, da ne bo zdaj to tak, da je to ena taka mala, ona električna, ne?
2: Okay,
1: samo malo, veš, tako tok,
2: malo,
1: da...
2: Samo, ja,
1: pač okay. Malo, ne? In hopa, joj, kaj pa zdaj, ne? Okay. In se oba vrežeta in morata oba iti na urgenco.
2: Dobro.
1: In prideta dva rešilca in odpeljeta vsakega v svojo bolnico, ne? In ko pride sin v ordinacijo, reče kirurg, tega pacienta pa ne morem šivati, ker je moj sin. Kako je to mogoče?
2: Potr pa sin, dela ta nekaj, pa se poškodujeta. In pride ta dva rešilca in en rešilc odpelje sina v eno bolnico, drugi rešilec potra v drugo bolnico.
1: Drugo bolnico, tako.
2: In potem, ko pride sin v ordinacijo, reče zdravnik,
1: kirurg, ja.
2: Reče kirurg, da ne morem šivati, ker je to moj sin.
1: Ja. Kak je to možno?
3: Verjetno ta... Oče, se v urgenci že sam?
1: Ne,
2: če so v drugih bolnicah.
1: Ne.
3: Ja.
1: Ne.
3: Ja, to že
1: ne.
3: Ni njegov.
1: Ne, ni to rešitev. Teorij, ja, ne, ali pa če foter Superman, pa mu nič ni, pa gre samo. Ne, ni to rešitev. Kaj je rešitev te zagonetke? Joj, kak poka, ko razmišljata. No, kaj imata še 10 sekund za razmislek?
3: Čakaj, staj.
2: Mislim, ker je to moj sin.
1: Ja. No?
3: Ker je ženska.
2: Ker je to neki greh.
1: Ker je ženska, kaka ženska?
3: Ja, pač mama je.
1: Mama je, pa bravo!
2: Tako presveze.
1: Kaj? Ja, res je.
2: Zdaj mama prišla. Mama doma po silu kuha.
1: Ja, tak, ja.
2: Ko se dela doma.
1: Do konca, ne?
2: Ja.
1: Ja, tokrat ne. Oče se ima je zato mudilo, ker sta imela neke v pečici. Pa sta se zato vrezala.
2: Ja.
1: Tako kot je Samsung zgubil moč s tem, ko so ga pošišali, tak si ti zgubo pamet s tem, ko so te obrili.
2: Ja,
1: verjetno.
2: Kaj?
1: Ja, dobro,
3: kak
1: Ema.
3: Sem vesela.
1: Super. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči Jeger pa... Ok, čekaj še enkrat. Jeger!
2: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan.
1: Ja?
2: Jeno, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Okay, malo sva se pogovarjala z Markotom, Anja, ti verjetno tudi ne veš tega. In nikoli nama ni nič jasno, ko gre za vesolje in kak je vse to možno in kaj.
2: Ja, tako da sva se malo pogovarjala in odločila, da greva študirati astrofiziko.
1: Ja, in ker nama ni bilo jasno tudi to, ne, kak in kam moraš iti, sem jaz šel malo raziskovati na hitro s pogledom. Ok, fraz za začetek, rabiš splošno maturo, to ti imaš fraz, ne?
2: Imam, no? Tako da prvi korak opravljen.
1: Ja, okay. Potem so navedli ključna znanja in sicer piše tako, astrofizika je v osnovi aplikativna fizika. In to pomeni, da boste v prvih letnikih poslušali ogromno matematične analize, algebre, klasične mehanike in termodinamike. In brez močnega veselja do matematike in logičnega sklepanja ta študij ne bo mogoč.
2: Torej je opravljen tudi zadnji korak študiju astrofizike.
1: Ja, in če logično sklepava, dragi kolega, bi se absolutno strinjal.
2: 3 plus 8 je 11.
3: Fras in Medvar sva z vami vsak dan ob 12 in v soboto ob 7. Vmes pa hodiva bosa po parketu iz galerije Parketo, ker pes pa avto morata biti nemška.
4: Parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija Parketa na Lackovi v Mariboru.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Ja sem našel eno drugo sliko čez vikend. Iskal sem rešitev, kak bi bil človek malo lepši, pa bolj izklesan, pa to, ker po onih mesnih

0: piknikih so zdaj tu že tudi kostanjevi pikniki in sem videl nekje reklamo za uzbekistansko vodo. Vem, ja. Zelo eksotično zveni. Uzbekistanska voda je polnjena v plastenke, ki so v obliki uteži.
1: In pol to?
0: Ja, pol pa gvihtaš prvo malo, pa spiješ 100 liter, pa je to.
1: No, pri nas na Štajerskem ne bi za motivacijo v uteži prav gotovo lahko nalili žlahtno kapljico, ne?
0: Ja.
1: In potem bi, bodi brez skrbi, na mesto 100 ponovitev, 300 in to brez spodbude osebnega trenerja, veš tak za biceps proti ustom, veš kako bi to bile ponovitve.
0: Bi hitro brez dela osebni trenerji, ne? Ker se pa razmišljal, ne, ko si omenil Štajersko, zakaj te pri nas ne naredimo botelk v obliki uteži? Veš, ker pol ne bi to bile uteži, ampak bi bile butelži.
1: Butelži.
0: Štajerske butelži. Andrej, sem z vami vsako popoldne med 16 in 20. Fajn je, bojte z nami

0: In Marco, in Tomas. In Fras, in Medvar Show.
1: Na današnji dan pa so umrli Abel Tasman, nizozemski raziskovalec, pomorščak in trgovec.
2: Ja, po njem se imenujejo Filipini.
1: Ja. Smisla, še rekel Nova Zelandija.
2: Ne, če je preblizu.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
0: Radijska mreža Tuti Radio. Tuti Radio

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: Včeraj smo imeli en zelo zanimiv moment tu na Totem Radiu.
2: Res je.
1: Imeli smo redakcijski sestanek, ko nekdo pri vratih potrka in gremo pogledat in reče: dober dan, jaz sem Blaž, sem iz Hoč, živim na Norveškem in ne bi mogel preživeti brez totega radija. Zdaj sem tu in sem vam prinesel drage norveške čokolade. In drage sem jaz dodal.
2: No, ampak točno tako je bilo.
1: Ja.
2: Točno tako je bilo in je 8 let že živi na Norveškem, skoče šel gor čist tak, za pravzaprav brez veze in zdaj ima gori že porihtano vse, tako da seveda smo, ne, takoj ko je prišel, ga mogli potegniti snemalnico, pa se malo pomeniti, ker ne dobiš vsaki dan človeka s Hoč, ki že tako dolgo živi na Norveškem. Ne?
1: Človeka s Hoč bi še dobo, samo čez očana na Norveškem, pa ja, in smo ga vprašali, zakaj Norveška?
3: V bistvu je sploh ni bilo nobenega planiranja nikoli, ampak prejšnja služba mi je odprla pot, da vidim nekaj sveta. Sploh iz totalne šale bi lahko rekel, bom pač probal. Ali bo rekli ja, ali bo rekli ne.
1: Pff, šale.
2: In je šel gor
1: in se gor rekli ja. Morda partnerka, domačinka, Blaž?
3: Ne, Poljakinja. Skratka, ona je bila kot študentka gori, pač smo se spoznali in tudi ona nima družine tam gori, sama je in jaz sem bil sam in smo se spoznali in 8 let kasneje imamo otroka starega 9 mesecev.
2: Zelo.
1: Malega Norvežana, malega Holanda.
2: Ja, lepo. Mene je seveda zanimalo, kaj
1: se... Joža Holand, mimo.
2: Okupirali na dolgo in široko in se pogovarjali o vsem, pa me je zanimalo, kakaj je razlika, ne, med nami pa med ljudmi na Norveškem, kak se imajo tam gori, kaj?
3: Ogromne, sploh zdaj, ko grem po letu in 3 mesecih, kaj me ni bilo doma, po Mariboru, mislim, že promet, kultura, ljudi, ogromno ljudi, tam gori ni skoraj ničesa, ne? Tam gori si sam za sebe, kar so plusi in minusi, seveda, zato pa se je fajn tudi vrniti v Maribor, oziroma domov.
2: Ja,
3: in... Moja izkušnja, seveda, da so veliko manj družabni, kot tukaj, ker naprimer prišel sem na radio, pa sem zdaj že za mikrofonom, ta je velika razlika. Tam gori, ja, tujec si, to te bo takoj prvo, bo to, preden si Blaž, si tujec. Je pa res, da v službi smo se pa skonektali. Kaj se pa tiče izven službe, je pa težko, res težko, moraš iti živeti nekje v mesto, da najdeš mogoče vrstnike, ki so iz drugih sveta, ne Norvežani, ampak iz različnih svetov in naprimer, Ko smo z mojo kupila hišo, moj prvi sosed je bil Hrvat. In je bilo to takoj povezava.
1: Je bilo lažje.
2: Seveda, seveda.
1: Bistveno vprašanje, ki sva ga z Igrom zastavila, je, ali Norvežan časti.
2: To
1: je pri nas normalno, ne, pa v Hočah tudi.
3: Norvežan plača vsak za sebe. Grejo oni v bar, to se bolj vidi v mestih, v Oslo, naprimer, bari polni. Vsak plača za sebe in to je čisto normalno. To ni ti, jaz zdaj, ti zdaj, pol jaz, ne. Ni šanse. To vsak za sebe plača, ker pač zato, ker je taka cena. Drugač pa večinoma pijejo doma. Kupijo si v trgovini, pijejo doma. Vse je dražje, ampak se tudi več zasluži, tako da če si pameten, če se ne zapiješ, če ne ješ zunaj skozi, se da lepo.
1: Okej. Okay. Drugače pa si na Norveškem praviš, Blaž, vrti to ti radio.
3: Od jutra do večera, sploh zjutraj, pa tam do 4 Frasin Medor Show, moram reči, da jaz sem fan audiošpajze, oziroma zdaj na YouTube, ker objavljate na YouTube, je dost lažje, in vam povem, da je bilo dost primero ob 7:30, ko je čas Tineta, je prišel šef. In zdaj moš ti izklopiti radio, ne, zdaj bo šef nekaj, slučajno samo nekaj prašal, vse nič ekstra, ne. Ampak ravno ko tisti pogovor gre 2-3 minute, Tineta ni več tam, ne. In pol hvala Bogi audio špajza reši in sem začel samo audio špajzo poslušati, torej za dan nazaj vedno poslušam, a pa če je vikend, poslušam v ponedeljek za soboto in to me rešuje.
1: Se veš, da je Norveška je le daleč, ja, da le potuje, ne.
2: Pa nima veze, to je dan nazaj, kakorkoli.
1: Ma, ko človek živi recimo na Norveškem, Blaž, kaj najbolj pogreša na Norveškem in kaj potem, ko pride v Slovenijo?
3: Družbo. Kaj pa tu pogrešam, kaj je na Norveškem? Mir? Ja. Torej, bi imel družbo, ampak dajte se malo na neki nivo, ne, da ne bo ono preveč. Medtem ko pa ni nič, pa spet pogrešaš, ni dobenga, ne. Kak zdaj ni dobenga, ne. Zakaj zdaj ni dobenga tu, ne. Ker pač poslušam na radio ali pa poslušam starše, kogarkoli, prijatelje tukaj, vsak ima nekoga, ne. Pa se dogaja, za vikend gremo nekam, pa ono gremo nekam, pa tam gori pa ne greš nikamor, nikam, ne.
1: Evo, to je bil naš poslušalec. Blaž iz Norveške, drugač pa shoč.
4: Ema!
5: Ja?
4: Ne, ja, ti moraš reči Jäger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
6: Ja?
4: Lekako, pa ti moraš reči... Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Dejan?
4: Ja?
6: Jeno, kaj
4: ne, to ni, to ne vela.